0: Energy morgon.
1: Vi ska utse världens bästa filmlåt.
2: Det finns ett rätt svar här. Det är från Lejonkungen. Remember.
1: Jag fick gåshud.
2: Fatta nu!
1: Jag förstår.
2: Jag vill bara hålla tal till nationen. Med den här musiken. Jag skulle kunna prata om vad som helst. Matlådan! Förtjäna mer! Men det är så vackert.
1: Imorgon i Energy morgon så kan det bli svettigt. Vi har listan på de yrken som är vanligast bland otrogna. Det här vill du inte missa. Imorgonens show där du också har chans 3 gånger att vinna 10 000 i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt 06:00.
3: Energy morgon presenterar

lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy morgon.
1: Vi ska utse världens bästa filmlåt.
2: Det finns ett rätt svar här. Det är från Lensjön, Remember.
1: Ja, jag fick oss ut.
2: Fatta nu!
1: Jag förstår.
2: Jag vill bara hålla tal till nationen. Med den här musiken. Jag skulle prata om vad som helst. Matlådan! Förtjäna mer! Men det är så vackert.
1: Imorgon i Energy morgon så kan det bli svettigt. Vi har listan på de yrken som är vanligast bland otrogna. Det här vill du inte missa. Imorgonens show där du också har chans 3 gånger att vinna 10 000 i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt 06:00.
3: Energy morgon presenterar

radiostation. En drömresa. Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Musik på vägen hem från jobbet. Energy. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

att lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad. Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först...

0: Vi går till Twitter. Då är en kille som heter Erik. Han skriver så här: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord eller frukostbuffé på hotell. Det är bara att välja. Då är det en tjej som svarar, Emma heter hon, hon skriver: ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen.
1: Energy morgon gör din morgon roligare.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Energy morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. En felhörning med en låt som du är med i.
1: Är det sant?
0: Jajamensan.
1: Är det här något jag har hört förr eller?
0: Nej.
1: Är det något färskt?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det har du nog mer frågor.
1: Vad är det för låt?
0: Men låt mig berätta. Freja från Göteborg har skickat in och vill att vi ska syna Samir och Viktor och Anis Don Demina med Put Your Hands Up for Sverige.
1: Ja, den gamla dingen.
0: Du är med där?
1: Det är jag.
0: Ja. Och den rätta textraden som då Freja vill att vi ska syna med denna banger, det är: alla får vara med. Alla måste få vara med. Men det låter tydligen som att ni då, ni tre grabbar, sjunger: alla får bonge.
1: Alla bonge. Så här, på många av mina egna låtar har jag en tendens av att höra felhörningar som jag sen går och nynnar på. Typ jag gjorde en låt som heter Mina bränder, och då låter det som någon som kan säga bleka mina tänder. Mm. Och så går jag, det är bara du som kan bleka mina tänder. Men det här har jag inte hört. Nej. Att alla får bonge.
0: Alla får bonge, alla måste få bonge.
1: Måste.
0: Alltså, först alla får bonge, sen alla måste få bonge. Okej, jag ska lyssna innan
2: jag
0: gör det.
2: Ja, nu vill jag höra det här. Alla måste få bonge.
1: Det var inte min del i låten, vill jag vara väldigt tydlig och säga.
0: Det var det inte, men det var din idé.
1: Det var min idé, eller framförallt har jag bonge.
0: Ja, så är det.
2: Alla måste få bonge.
1: Jättekul förhörning.
0: Ja, verkligen.
1: Det var kvalitet.
0: Ja, men eller hur?
1: Verkligen. Vad heter hon som...
0: Hon heter Freja.
1: Freja.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Och jag tycker det här är så fantastiskt kul faktiskt.
1: Mm.
0: Att just få höra skämtar utifrån landet.
2: Ja, de har också, ibland har de också väldigt bra delivery.
0: Verkligen. Och vi kommer ju i slutet på månaden också att prisa några av de roligaste skämtarna som vinner då 1000 kronor. Ska vi köra eller?
2: Ja, vi kanske hittar liksom nästa Johan Glans här.
0: Ja, nu kanske vi sär i lite grann. Högtid för skämtare nummer 1.
3: God morgon. Är det någon av er som vet vad det är för skillnad på ett koarsel och en brevlåda? Om inte, så kanske man inte vågar skicka er med att lämna posten.
1: Jättetumt.
2: Ändå okej. Okay. Det hade något.
0: Ja, hon hade någonting också, tyckte jag.
2: Ja, där har vi delivery. Ja.
0: Kanske var nästa Johan Glans.
2: Hon fick skratt i alla fall.
0: Ja, vi tar en till. Vi behöver en göteborgare, va?
2: Ja.
0: Kör vi.
4: Vilken dip vill göteborgare ha när de åker fort? Håll i dig!
2: Håll i dig. Vilken dipp.
1: Alltså vilken dipp.
0: Håll i dig. Håll i dig.
1: Ja, men det var lite kul. Det var jag som var lite långsam.
0: Nästa man, tillrakning.
5: Hej, Christian från Eskilstuna. Här kommer mitt skämt. Vet ni vilken som är den vanligaste leken i Indien? Nej. Kurragömma.
1: Kurragömma.
0: Den har vi gjort.
1: Ja, fast man gillar så där alltså.
2: Ja, det är ändå lite roligt.
0: Godkänt. Kurragömma. Vi måste gå ut på någon. Kanske här, William.
6: Varför vågar skelettet inte gå på en dejt? Jag hade inget hjärta.
0: Alltså, jag skrattar inte åt skämtet.
2: Jag ser att hon har
1: dialekt. Hjärta.
0: Tack så jättemycket. 1000-kronorsskrattet. Skicka in ditt roliga skämt också på röstmeddelande på Instagram.

in flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy. Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: Jag har fulparkerat bakom det här huset i år nu och inte fått böter.
2: Hey, yes!
1: Igår var det 1300 spänn rakt upp i röven.
2: Ingen är glad.
3: Det värsta har stört mig väldigt länge.
4: Då funkar det att tipsa som jag hörde igår.
1: Ja, för fan, jag visste att
2: ni har den här.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: här, Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Och som jag sa alldeles för en liten stund sedan, vi ska alltså lyssna in Norges mest virala det här året.
1: Mm-hmm.
0: Det är på en liten flicka som inom loppet av 5 sekunder visar 2 helt olika sidor av sig själv. Man måste vara på hugget här. Jag kan förklara scenen bara. Hon har hittat, eller familjen då, har hittat en fågel, en död fågel.
1: Mm.
0: Och som jag sa, 2 helt olika sidor av sig själv.
2: Stackars lille fågel. Kan du
3: inte sticka den
2: till middag?
0: Först alltså, stackars lilla fågel. Du vänder till, ska vi steka den till middag?
1: Gud, jag hörde inte, jag vill höra igen.
0: Ja, vi tar det igen då.
2: Stackars lilla fågel. Kan du inte
3: sticka
2: den till middag?
3: Kan du inte sticka den?
4: Hon blir liksom Emil i Lönneberga.
0: Ja.
1: Men jag tänker att hon senare i livet kommer söka till Robinson och hon kommer vinna Robinson. Ja, det är vi säkra på, eller hur?
0: 100%.
4: Men det är också lite så här, se lösningar.
1: Ja.
4: Ah, stackars fågel, middag.
2: Stackars lille fågel.
1: Helt underbart.
4: Väldigt kul.
0: Morgonens virala klipp, men också dagens middagstips.
1: Ja.
4: Dagens lunch, dagens fångst.
0: Dagens stek.

0: Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Bäst av klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina.
1: Ja, men det här är en liten utmaning. Det är ju Pelle som har jobbat som polis många, många år och vill nu sadla om. Och omgivningen brukar ha svårt för det. Men han vill bli präst. Han har väl fått en slags uppenbarelse och det här ska vi stötta. Och överhuvudtaget en rap om att sadla om. Jag förstår att det kan vara lite knepigt det här, men jag tyckte det var något att bita i för dig.
0: Ska vi köra igång då?
2: Ja!
0: En sadla om, börja om på nytt. Ny kula i livet rap.
2: Ja! Det här är för Pelle och alla andra som vågar börja om här i livet. För det är inte alltid lätt. Man hamnade någonstans på en jävla radiostation på den vänster och nu är man fast. Men inte Pelle. Säg!
0: Hej!

0: så många nivåer alltså.
1: Pelle the Priest. Ja. Mycket bra fredagsfest.
0: Det här kanske inspirerar någon.
2: Ja, jag drar. Jag börjar på posten igen.
3: Tack så mycket. All right.
0: Okej, nu får ni bara beama er till en annan, ett annat yrke.
3: Mäklare.
0: Mäklare.
2: Ja. Jag skulle vilja jobba i ett badhus på riktigt. Jag älskar att vara i badhus.
3: Det är
0: badhus. Det låter så.
2: Jag älskar doften av badhus. Jag gör verkligen. Jag trivs bra i ett badhus. Och det är
3: du är en speciell man med speciella problem.
2: Du frågar det och jag svarar det.
0: Jag vill vara rockstjärna. Mm. Eller inte rock. Popstjärna då.
2: Men du kan ju inte sjunga.
0: Nej, jag vet.
3: Men alltså, du kan inte simma.
0: Men jag trodde det kom med liksom att man bytte. Oh, ja, skitsamma.
2: Nu kan du börja din musikkarriär, Sofia. Ja. För du fick just en rap av Anis Dondemina. Mycket bra, Anis.
3: Du ska tacka.
2: Fredagsrappen får du bara här på Energy Morgon.
3: Jihau.

ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: God onsdag morgon på dig. Energy morgon lyssnar du på Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Bara Basse här just nu. Sofia och Anis kommer in i studion om en liten stund. Var så säker. Och vi ska börja med Energy Fresh. Varje morgon klockan 6 och varje eftermiddag klockan 6 får du två sprillans nya låtar i rad. Vi kör igång här bara ett ögonblick. Och vi ska börja med ett nytt pojkband som intresserar mig någonstans. De heter December 10. Och det är då Simon Cowell som gjorde One Direction. Hans nya irländska band. 7 grabbar är de. Och de slog igenom i Netflix-serien Next Act. Så den tar vi alldeles strax. Häng med.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Men vad sägs om rätt hyggligt höstväder? Sol på många håll men regn längst i söder. Temperatur runt 5-15 grader.
3: Alltid först med de nya heta låtarna. We drop it a big flag. Här kommer två i rad. Det här är Energy Fresh.

0: Det där var Energy Fresh, två nya låtar i rad varje morgon klockan 6. Och eftermiddag klockan 6 så får du det. Basse här och Sofia och Anis, de är också här om bara ett litet ögonblick. De kommer in i studion och det är perfekt för vi ska bland annat få tävla i vår musiktävling. Jag tycker det är så spännande varje morgon. Tre gånger gör vi det och du kan vinna 10 000 spänn. Vi kallar det för kvitt eller dubbelt. Så det kan du se fram emot och vi ska också skratta gott till morgonens felhörningsfavorit.
1: Energy med två bra skäl att lyssna. One, two. Och du vet vad det är. Energimorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
2: Sjukaste jag hört. Ja, nu blev det vi som vann.
1: Och varje eftermiddag. Hela två timmar musik. Utan reklam.
3: Commercial free hit music.
1: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör.

0: God morgon! Du ska få en av de roligaste svenska felhörningarna, alltså med svensk text som vi någonsin gjort om du frågar mig. Den dyker upp här om bara några minuter, men först tar vi vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad, i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Men vad sägs om rätt hyggligt höstväder? Sol på många håll men regn längst i söder. Temperatur runt 5-15 grader.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.
4: Alltså jag har en fas som jag minns väldigt tydligt. Jag hade kollat lite för mycket på Entourage. Jag jobbade som telefonförsäljare. Det jag hade slips. Mm. Jag hade kavaj. Jag var big business. Fy fan, vad för jävla.
5: Hade du en sån där telefon i örat som du bara tröck?
4: Jag hade Bluetooth headset, ja. Jag ser ut som en svart taxi. Alltså jag gick runt med den. Det var ingen som ringde till mig.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: God morgon, Energy morgon, vaknar upp tillsammans med, hoppas du har en bra onsdag så här långt. Vi ska lära känna denna dag alldeles strax. Sofia och Hannes dundrar in. Och sen tävlar vi i kvitt eller dubbelt. Men först, såklart, en felhörningsfavorit.
1: Får jag säga det själv, så har det varit en hög nivå på felhörningen den senaste tiden.
2: Mm. Faktiskt. Ja. Mer låtar som man inte har hört förr.
1: Ja, det beror på nu då. För har du hört Stiftelsen med låten Ta dig hem?
2: Det vet jag inte. Det kan jag inte svara på för jag har hört den.
1: Ja, det är kanske inte en av Stiftelsens kändaste låtar. Men det finns en felhörning i det. Det menar i alla fall Marie Fredberg som har skickat in det här förslaget.
3: Mm.
1: Den rätta textraden i den här låten då, som vi ska syna, är skrala minnen av ånge i min hand.
3: Oj.
1: Men det Marie hör är skrala minnen av bånge i min hand. Mm. Ja, det var väl kul bara där.
3: Ja, det var kul bara
2: där. Jag borde sett den komma.
1: Ja, och det borde du faktiskt gjort.
2: Alltid när du säger vad det är vi ska synas, så tänker jag direkt, vart är vi på väg?
1: Mm.
2: Jag bara, fan, ånge, bånge. Så bara, det är klart det är bånge.
1: Klart det är bånge. Ska vi lyssna om vi hör skrala minnen av bånge i min hand?
3: Det är så dumt, va?
4: Oktoberluften är kall. Skrala minnen av unge i min hand.
2: Men det här är obehagligt, för att jag har inte hört den här låten innan.
1: Nej.
2: Och jag försökte bara unge, unge, men jag hör bånge. Kan det vara så att han sjunger bånge?
1: Ja, han kan ju vara en lurifax, men i texten står det unge. Han kanske borde skoja till och säga bånge, men vi kan väl lyssna på det igen.
2: Ja.
1: Skrala minnen av bånge.
2: Ska jag höja volymen?
4: Skrala minnen av unge i min hand.
2: Det är
3: bånge. Ja, men det känner, vi pratar ju om att liksom vakna upp efter en hård nattsparty. Mm. Då är det så här, gick jag hem med den här killen? Hände det något där?
4: Skrala minnen av unge i min hand.
2: Ja, det är roligt. Det är bra, det är hög kvalitet. Vi fortsätter.
1: Så hög kvalitet just
2: nu. Vi fortsätter högkvalitativa felhörningar.
1: Ja, men ni ska inte tacka mig. Ni ska tacka svenska folket som fortsätter skicka in de här godbitarna. Gör det via ett DM på Instagram. Vi heter ju såklart här Energy Morgon.

0: Onsdag morgon, Energy morgon. Lyssnar du på Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Anis och Sofia, ska vi ta och lära känna denna dag
1: tillsammans? Ja, det gör vi.
2: Det är den 7 oktober. Det är Birgitta och Britta som har namnsdag idag.
3: Britta och Birgitta, det låter som ett kompisgäng på Ullared.
4: Men jobbar i bibliotek kanske, eventuellt?
2: Ja, när de inte är på i en matsal.
3: De älskar Pernilla Wahlgren.
2: Ja, det gör de verkligen. Men bra när jag gillar Birgitta och Britta.
3: De är pålitliga.
2: Ja, verkligen.
3: Och lite så skvallerkärringar.
2: Ja, de gillar skvaller.
4: Och rökrutan.
3: Ja, foppa tofflor.
2: Ska vi kolla vilka som fyller år idag då?
3: Ja, har
2: vi
3: några? Inte bara tråkkändisar nu.
2: Zainab Osei.
3: Ja, grattis.
2: Fyller år idag.
3: Younger, how are you?
2: Vi har också Toni Braxton.
3: Toni Braxton.
2: Hon fyller också år. Amerikansk R&B-stjärna. Unbreak My Heart bland annat.
3: Banger.
2: Ja, håller på att glömma. Charlotte Perrelli fyller 52 idag också. Grattis, hela gänget. Vad säger ni om jag säger morgonens ljud?
3: Kul.
2: Ja, det blir det idag faktiskt. För att vi ska lyssna in då ett barnprogram från 70-talet. Vilket då?
4: Sofia.
2: Det slår Sofia nu, men...
3: Det här, jag känner igen det.
4: Fem myror är fler än fyra elefanter.
3: Kommer du ihåg det segmentet de hade också som var Gissa bajset?
2: Ja, ja, det var inte fem myror är fler elefanter.
3: Var det inte?
4: Nej.
3: Har ni sett de här nya barnprogrammen? Mm, där det är typ en ambulans som pratar ortensvenska.
4: Nej.
3: Alltså det är det sjukaste jag sett.
2: Hur låter han då?
3: Det här är, tjena, det är jag som är ambulansen, ja. Ja, det är väldigt speciellt. Väldigt speciellt.
2: Ja, men fem myror är fler än fyra elefanter. Svenskt barnprogram då från, hade premiär 1973. Just detta datum med Magnus Härenstam, Brasse Brännström och Eva Remaus. Alltså, det är absolut det bästa svenskt barnprogram någonsin. Morgonens anledning att fira idag är det, yes, badkarets dag. Älskar badkar. Kan spendera timmar varje dag i
3: badkar. En enkelbiljett till en snabb bruten nacke. Halkrisk.
4: Jag badar minst en gång om dagen.
3: Ja, jag alltså, har aktivt valt att inte ha ett badkar för det är skadrisk. Jag är också tjock. Det är liksom inte optimalt.
4: Men det är väldigt billigt för det behövs lite vatten bara. Det är bara pyttelite vatten så kan du lägga det där så bara...
3: Fyll upp hela skiten.
2: Sofias ekonomitips. Var tjock, spar på vattnet. Frappedagen idag också, vad är det nu igen?
3: Frappuccino.
4: Ja, det är väl kaffe med mycket mjölk, eller? Nej, det är ju kaffelatte. Jag vet, det är 17. Är det, nej, men är det iskaffe då, ja, kanske?
2: Njut av en frappe, du som vet, ja, vad det är idag. Så ska vi andra dra igång kvitter dubbelt här. Första av tre, tre gånger varje morgon. Så har du chans att vinna 10 000 kronor alltså. Och läge att börja ringa redan nu. 020 40 39 00 som vanligt gäller om att sätta artist eller grupp och fem låtar för att då gå hela vägen. Vi kör om bara några minuter här på Energy morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Ska vi göra det, gänget?
1: Det gör vi.
0: Ja, men då gör vi det. Det är dags för Kvitt eller dubbelt. Ja, men det är så kul, och det handlar då om att den som tävlar kommer höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den, då vinner man 100 kronor. Och då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, 2, 1. Och ror man det i hamn, då vinner man 10 000 kronor. Vem är det som ska slåss om pengarna idag?
0: Edvin från Uppsala, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Tjena. Edvin. Edvin känns som en person med bred musiksmak. Har jag rätt eller fel?
2: Ja, som fan.
1: Ja, det är bra. Det är bra.
2: Det är högt och lågt.
1: Ja, men det är bra.
0: All right, ska vi köra igång?
2: Ja, men absolut.
0: Då kommer 5 sekunden här.
2: Red Hot Chili Peppers.
1: Red Hot Chili Peppers.
3: Åh, jag blev orolig när du drog ut på svaret.
2: Nej, nej.
3: 100 kronor dina, dubblar du.
2: Ja,
0: så klart. Då kör vi. Den här brukar du sjunga när kvällen är slut. 4 sekunder.
2: Tommy Körberg.
3: Jora.
2: Jajamän.
3: Okej, 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
2: Vi kör på.
1: Ja då. Oh,
0: det här är vackert. 3 sekunder.
2: Vad är det där då?
0: When you're lying here in
1: Kanadensare, va?
2: Brian Adams
1: är rätt svar, mina damer.
3: Oj, vad du hjälpte där. Okej, 400 kronor är dina, kvitt eller dubbelt.
2: Nej, vi kör på.
1: Det är klart han gör.
0: Nu går det undan, nu är det bara 2 sekunder. Vem är det här? 3 2.
3: Kom igen.
2: Ossi, jag har ingen aning.
1: Rätt svar hade varit
3: Robbie Williams.
1: I wanna rock DJ.
0: Rock DJ med Robbie Williams. Ah, rackans.
1: Fram tills där så var du faktiskt ju bombsäker.
3: Okej, 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
2: Vi kör på.
1: Ja då.
0: Det här är vackert. 3 sekunder.

0: faktiskt ju bombsäker.
1: Ja.
0: Så du får ringa och vara med igen helt enkelt.
1: Ja, men tack snälla hörni.
2: Ha det bra Edvin. Ja,
3: ja, ciao ciao.
4: Hej.
2: Hej då.
3: Jag trodde på honom.
0: Ja, jag med. Men du vet du vad det är? Det handlar om, alltså, det är som kändisar, som, alltså, artister och sånt. Det är inte bara att de har talang och jobbar hårt. Ibland måste man också ha lite, du vet, stjärnorna står rätt.
2: Så är det. Men, vi kör om en timme igen.
0: Det gör vi.
2: Och då vill vi att du som lyssnar och känner att det här var kul. Ta chansen, ring nu. 020 40 39 00. Det här är Energy Morgon. God morgon.
0: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dahl. Jag trodde vi kände varandra i den här studion och berättade allt för varandra.
1: Vad är det vi pratar om, vad pratar du om nu, Basse?
0: Sofias hemliga sexliv, vill
1: jag
0: på att säga.
1: Ja, men det här, jag har fan sett något om det här på skvallerblaskorna.
0: Jag såg det bara så här, Sofia Wistam, och sen bara ögla.
1: Är det en BDS?
2: Nu ska jag berätta vad jag gillar i sängen, hörni. Nej, men det är faktiskt helt knäppt. Och jag har inte sagt någonting, för att det känns nästan lite overkligt. Min syster, jag pratar inte så ofta om henne. Hon bor i Danmark.
1: Hon är också den coolaste människan i världen.
2: Alltså hon är regissör. Och hon har gjort massa tv-serier och långfilmer, biofilmer och så vidare. Som regissör.
1: Coolt.
2: Och då kontaktade hon mig i början av året och frågade sig, är det okej om jag baserar den här på mitt liv? Och då kommer du figurera också. Och då tänkte jag, ja, vi har ju rätt speciell uppväxt hon och jag, så att jag bara, men gör din grej, alltså det är ju din upplevelse av det här. Så att hon gör den grejen, spelar in film, och sen plötsligt ringer hon till mig och säger, jag måste komma hem till dig, Sofia, med en bandspelare. Jag bara, okej. Hon kommer hem till mig och så börjar hon ställa frågor med en bandspelare framför. Så jag bara svarar precis som du skulle svara. Alltså jag vill ha din röst och dina svar. Och jag bara, okej, jag svarade på massa grejer. Och då säger hon, det är bra, tyckte hon på stopp, det är bra, nu ska jag nå mig och lyssna på det här. Och jag bara, förlåt, jag låtsade som jag inte tyckte att jag blev lite chockad. Nej, men någon med det pass spelar dig. Och jag bara, oh my god. Oh. Och Peter Haber spelar då vår pappa. Så att det här blir ju så knäppt. Men då undrar du, BDSM, vad har det här med det här att göra? Är det, för att jag träffade också Peter Haber nyligen, och jag var så här, han spelar min pappa, det här är så konstigt. Och de vet ju om att

0: det är jag också. Alltså, mm. Noomi har ju liksom lånat kläder av mig. Hon har studerat hur jag pratar och sånt.
1: Det är jätte... Ja. Det är
2: hon har lyssnat jättemycket på Energy Morgon.
0: Ja, hon har lyssnat så mycket. Nej, men filmen handlar ju om Isabella primärt, som spelas av en annan person. Och hon har ett förhållande med en annan man som är BDSM-baserat. Hennes preferenser, inte mina, inte Peter Haber, inte Noomi. Men ja, så det blir en långfilm i början av nästa år, tror jag.
2: Efter det här förtjänar du en tavla på Arlanda. För att när någon frågar så här, vem spelar rollen i dig i filmen om ditt liv? Jättesexiga Noomi Rapace.
0: Yeah. Oh. Sorry guys.
2: Ja, det är peak life. Du peakar
0: på passion. Jag peakar nu.
1: Jag hoppas verkligen, Sofia, att du tar med det här gänget på premiären.
2: Ja, vi vill gå röd matta och intervjua och berätta om dina sjuka BDSM-grejer på Expressen.
1: Hörrni, vi ska faktiskt få morgonens virala klipp här, tänkte jag alldeles strax. Idag så blir det min favorit. Nyhetsuppläsar-blooper.
0: Kul. Oj, vad kul.
1: Så att vi ska äta åt det alldeles strax. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: Morgon. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment.

0: roligt viralt klipp och du ska få en nu. Varje morgon lyssnar vi in ett och min favorit är ändå nyhetsuppläsare blooper, svårt ord. Och det är exakt det vi ska gotta oss åt idag. Vi ska till SVT Nyheter. Det här var några år sedan. Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen.
1: Och det kan, jag tänker mig att det är ett svår mening.
0: Mm, det är
1: mycket som kan gå fel.
0: Ja, det var det också.
1: Det känns som att man kan säga Nordkorea och på Finlands kryssning.
0: Det hade varit en syn.
1: Det hade varit en syn.
0: Men hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank. Som inte alls... som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler. Men vi lyssnar in hur det lät. Lyssna, det kommer direkt så noga han är.
2: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet. Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet.
3: Alltså, för fan, så när bankerna tappar humöret alltså.
0: Då har det gått för långt.
1: Ja, men ni klagar på räntan va? Kör på det här. Men det är någonting kul. Det är någonting väldigt kul. Det.
3: Och ändå mänskligt såklart.
1: Ja, Nordkorea, Nordea. Jag är klar som fan.
0: Du kanske ramlar över något roligt viralt klipp när du scrollar runt. Skicka det till DM till oss så kanske du hör den här under morgonens virala klipp någon morgon. Vi heter Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vet ni vad jag har up my sleeve?
1: Better up your ass.
0: Nej, jag har en lista. Lite då och då ramlar jag över saker. Jag tycker det är väldigt spännande. Och idag ska vi ta reda på vilka yrken som är vanligast bland otrogna.
1: Nej,
0: det är sant.
1: Ja, man har ju fördomar.
0: Ja, berätta.
1: Det är piloter,
2: dansbandsband, sångare och
1: flygvärdinnor. Det finns lite tankar.
0: Ja, de ni nämnde var faktiskt inte med på listan. Men då är det då en otrohetssajt som har tagit reda på vilka yrken deras användare har och kunna liksom helt enkelt leverera.
2: En otrohetssajt då? För det kan inte vara en vanlig dejtingsajt.
1: Det finns, nej, en otrohetssajt. Det finns ju sådana här, Victoria Milan fast den.
0: Ja, jag är med på tre. Men då har man tagit ut topp 5 vanligaste yrken bland otrogna hos män och kvinnor. Och vi ska hugga tag i dessa alldeles strax. Men jag har inte glömt, vi ska också få en jätterolig felhörning. Så det här blir en supermorgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Energy.
1: Morgons felhörning är riktigt nära nu. Vi ska ta den alldeles strax. Först vädret.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Men vad sägs om rätt hyggligt höstväder? Sol på många håll men regn längst i söder. Temperatur runt 5-15 grader.
4: Energimorgon gör din morgon roligare.
5: I Facebookgruppen Hosten Varberg, det måste vara något område då som heter så. Då är det någon som frågar helt enkelt, var på Hosten brinner det? Då kommer Maria Jönsson in och skriver att det brinner på Västgötagatan.
6: Ja, vad bra.
5: Tack för det. Sen kommer en kille som heter Jan in i den här konversationen. Janne Fällander. Och frågar någon kvinna som vill komma in på ett glas vin.
4: Energy morgon gör din morgon roligare.
7: Går runt och känner mig som tusen spår.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Aniston, Demina.
1: Jarra.
0: Vi tar en felhörning, va?
2: Kul. Felhörningen presenteras av Hallon. Mobilabonnemang med 5G.
0: Det bästa tecknet eller beviset på att något är riktigt roligt, det är när man är själv och man får sånt här liksom skratt själv.
3: Ja, sant.
1: Har du fnittrat lite?
0: Jag har fnittrat till den när jag tog ut dem här igår. Så ja, det blev fnitter. Det är faktiskt vår webbkille, Kaffe, som skickar den här. Han har örat vid rälsen när det är fel. Han brukar skicka lite då och då. Och det är då på Imani. Vet ni vem det är?
3: Nej.
0: Don't be so shy, gjorde hon en låt som hette, som kom för några år sedan. Hon är då en fransk artist. Och låten vi ska höra, det är från en livekonsert. Låten heter You Will Never Know. Fint, det går bra, hon sjunger och man förstår. Men helt plötsligt så slänger hon bara in ordet bajs.
1: Okay.
0: Hon säger på sånt sätt också. Det kommer från ingenstans. Jag har ingen aning varför eller vad hon menar. Men
3: vi alla måste gå ibland. Alltså.
0: Ja. Men vi måste faktiskt lyssna in det nu. Bajs. You won't find out what has been
1: killing me. Can't you see me?
3: Bajs. Och det känns nästan som hon har liksom en svensk kompis som vill pranka henne.
0: Ja.
3: Och så bara läser du det här ordet. Ja, vad betyder det? Det betyder kärlek. Och sen så betyder det något annat.
1: Okej, här då. Min tes. Hon står på scen. Hon står och sjunger. Jättevackert. Och så bara, fan, måste fisa. Och sen så visar det sig att det var inte en fis.
3: Nej.
1: Och så bara tänker hon högt.
3: Bajs.
0: Hör ni också hur hon läspar lite?
1: Bajs.
3: Cool röst vill jag lägga till.
0: Ja, hon är jätteduktig, men jag tror mig, jag har försökt. Leta i text, vad fan kan det vara? Men det måste, ja, ingen aning.
1: Det är bajs, det är det.
0: Ja, det kanske är det. Du måste göra det. Det kommer så från ingenstans.
1: Här kommer plutten.
3: Bajs.
1: Kan det vara att det här gigget är ganska dåligt? Du vet, när man har dåliga spelningar. Jag har gig som är så här, där det inte är så mycket folk. Och då tänker jag i mitt huvud medan jag sjunger, vem är som oss? Fan. För att det är så arg att det inte är ett bra gig. Och kanske var det som hände här, att hon var så här, fan, det här suger.
3: Bajs. Skitpublik.
0: Ja, jag tyckte det var rolig.
1: Tack så mycket, Kaffe.
0: Kaffe. Han kallas så för er som undrar.
1: Ja.
0: Han är allt annat än
3: bajs.
0: Det ska han ha. Hörrni, jag har ramlat över en lista som kommer att göra så att förhållandet ute i landet tar slut.
1: Aha.
0: Vilka yrken är de mest otrogna?
3: Är det DJ? Piloter eller?
1: Ja, piloter känns on brand.
0: Det kan vara det. Vi ska gå in på topp 5 otrogna yrken för tjejer och för killar.
1: Spännande.
0: Vi hoppar in i detta alldeles strax. Energy Morning heter vi. God morgon.
1: God morgon.
3: Bajs.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Nu får ni spetsa öronen, för nu ska vi avslöja vilka yrken som är vanligast bland otrogna.
1: Oj, oj, oj.
2: Säg inte radiopratare, säg inte radiopratare, säg inte radiopratare.
0: På alla placeringar, radiopratare. Nej, vi var inte ens med.
2: Nej, vi är faktiskt inte så otrogna.
0: Men den här listan grundar sig då att en otrohetssajt, ja det finns sådana.
2: Victoria Milan fanns det, sån som blev hackad, vet jag.
0: Mm. Ja men precis, och de som är med där, de är ju otrogna. Och de fick svara på vad de jobbade med.
2: Ja.
0: Och därefter har man då faktiskt, skulle jag påstå, en ganska vattentät lista. Vill jag män eller kvinnor först?
2: Jag vill ha kvinnor först, så okay. Jag ska akta mig för.
0: Då ska du akta dig för. På femteplatsen på den här otrogna yrkenlistan, där har vi tjejer som jobbar med socialtjänst och omsorg.
3: Mm.
0: Vad kan det vara för kategori?
3: Hemtjänst?
2: Att de har de gamlingar liksom.
0: Ja, men
2: så, de gillar närhet.
0: Och socialtjänst.
3: Ja, men de sitter, men vet du vad? De är hemma hos någon människa som behöver deras hjälp. Och de liksom har ett bra samtal som leder någon till någonting mer.
2: Är det
3: mer.
2: Som Stockholmssyndrom på något sätt?
3: Ja, men kanske att de är där och sen så är det härliga människor som de träffar. Och, ja, jag förstår.
2: Plats nummer fyra då, var vi där?
0: Plats nummer fyra. Ja, men den här var given tycker jag. Alltså, kvinnor, otrohetslistan. Bank och ekonomi.
2: Ja, ja, på julfesten, det gökas utav bara helvete.
3: Ja, nu är det där klassiskt uppsatt hår, glasögon. Sen så bara tar de, släpper ut håret, tar bort glasögonen och blir sjövild.
0: Släpper lös.
2: Mm. Konferensen.
0: Tredje platsen, där har vi egenföretagare.
2: Ja. Det är brett.
3: Det är jag det.
2: Det kan ju vara, det kan ju vara någon som
0: och
2: är
0: min
2: så.
0: Fru.
2: Det kan ju, men ja, egenföretagare.
3: Nej, men egenföretagare pratar inte om mig själv specifikt, men vi har ju också väldigt fria tider.
2: Ah.
3: Vi har möten dag som natt, alltså, och då ibland så händer det.
0: Mm, ja, ja. Ska ni ha nästa? Nummer två. Där har vi lärare.
3: Men jag tror också att det, när det är någon som kan något, det är sexigt, att jag ska lära dig allt jag kan. Alltså, den relationen är ju...
2: I personalrummet.
0: Så att,
2: föräldramöten, där gökas det.
0: Det kan jag lova dig, Anis, att det gör det inte.
3: Du har inte gökat.
0: Nej, jag sa just det, att det kan jag lova att jag inte gör, Anis.
2: Jag skulle säga, ja, det gör det.
0: Ja, nej. Men då hade vi alltså, om vi sammanfattar, femteplatsen socialtjänst och omsorg, fjärdeplatsen bank och ekonomi, tredjeplatsen företagare, andraplatsen lärare och utbildning. Och det yrket bland kvinnor där mest är otrogna är inom vården. Sjuksköterskor.
2: Mm.
0: Jag säger inte att det är på jobbet.
2: Jag har en tes. Jag tror jag har gjort utlägg för det här förut, men jag gör det igen. Kvinnor, i och med att det handlar om kvinnlig otrohet, som jobbar som sjuksköterskor, är så bekväma med kroppen.
0: Aha.
2: De vet exakt hur de ska göra för maximal pleasure. Och därför tror jag att de vidgar sina vyer.
0: Vi pratar förstås inte för alla sjuksköterskor.
2: Nej,
3: det är bara de otrogna. Alla sjuksköterskor är otrogna, så är det.
0: Okej, där fick vi en topp femma ändå.
3: Aha.
0: Och nu undrar vi om de där männen då.
3: Mm.
0: De otrogna männen.
2: Busschaufförer.
0: Är inte med på listan, men vi går igenom det alldeles strax. Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och denna morgon så har vi ramlat över en, vad ska jag kalla det, otrohetslista. Vilka yrken är vanligast bland otrogna? Vi just, gick just genom kvinnorna. Femte platsen socialtjänst, omsorg. Fjärde platsen bank och ekonomi. Tredje platsen företagare. Andra platsen lärare. Och första platsen vård och ja, sjuksköterskor och så vidare. Mm. Männen då? Vad jobbar de otrogna männen med? Vill ni gissa? Du sa busschaufförer. Jag vet inte vad du grundar det på.
1: Pilot.
2: Taxi kanske.
0: Taxi.
2: De träffar liksom mycket människor.
0: Ja, men femte platsen, bank och ekonomi.
2: Ja, men det makes sense. De är ju otrogna med bank och ekonomi på kvinnosidan. Så det makes sense.
0: Ja, faktiskt. Fjärde platsen, just det. Hotell- och restaurangbranschen.
2: Ja, men den är lite festlig.
0: Ja, men det köper jag också. Vi har även på tredjeplatsen, som vi hittade på kvinnolistan, där har vi egenföretagare.
2: Ja, det är samma sak där. De är sin egen chef, de har tid i Japaleno.
0: Mm. Och på andra platsen, där har vi, lite otippat kanske, eller nej, nu är det mina fördomar som pratar. Där har vi män inom IT-branschen.
2: Att de får ligga är ju coolt.
0: Det är kul.
1: Ser vi bara nördar?
0: Ja, jag gör tyvärr det. Men det är ju inte det. Alla, många bra kompisar jag hör som inte alls är nördar. De jobbar ju inom IT-branschen.
2: Och ligger som fan.
0: Och är otrogna allihopa.
2: Ja, så att men de är vana med ett sladdar in i hål. Det finns något där.
0: Nej, det gör det faktiskt
2: men vad inte. Har vi, vad har vi på första platsen då? Är det piloten? Kan det vara så stereotypiskt?
0: Nej. Det är faktiskt med stor procent också. 29% läkare. Av alla som blev tillfrågade.
1: Är det läkare?
0: Nej, ni kommer säga, ja just det.
2: Brandmän.
0: Nej.
2: Polis.
0: Nej. Hantverk och byggbranschen.
2: Såklart! Tja, ska fixa dina rör.
0: Det ska du göra, ja.
1: Ja, man har ju tänkt när man har bokat någon hantverkare någon gång. Undrar om det är någon snygging som kommer.
0: Det här skulle kunna vara en Sofia Wistam historia. Ja, faktiskt. En gång när jag skulle renovera så hade jag beställt...
1: Jag har en kompis som blev tillsammans med sin hantverkare. Just som kom hem till henne och skulle fixa saker.
2: Och sen, är de tillsammans än idag?
1: Nej, men de var tillsammans i några år.
2: Och
1: med kända båda två också, men jag ska inte nämna några namn.
2: Hon har jävligt bra platsbyggd bokhylla.
1: Jajamän.
2: Så vad har vi lärt oss?
0: Ja, att vi inte hyr någon hantverkare.
2: Renovera själv.
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: i halv åtta är klockan den här onsdags morgon. Du lyssnar på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Känns som att vi borde tävla alldeles strax.
1: Ja.
0: Det gör vi ju. Tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt vår musiktävling där du har chans att kamma hem 10 000 spänn. Vill du vara med? För vi kör alldeles strax. Ring nu 020 40 39 00. Men vi ska också snudda lite vid nakenhet den här morgonen.
1: Oj, oj, oj.
0: I Sverige svarar. Jag undrar, har du någon gång råkat visa lite mer än du tänkt dig för helt fel person?
1: Oh, ja.
0: Alltså, jag pratade med svenska folket.
1: Okay,
0: men jag förstod att du hade gjort det, Sofia. Vi vill höra om de gångerna då du råkade vara naken inför andra. Alltså inte med flit. Och det är inget sexuellt heller, utan du bara hade för lite kläder vid fel tillfälle. Ring och berätta 020 40 39 00.

0: Vi tävlar i Kvitt eller dubbelt, vår musiktävling som kan ge dig 10 000 kronor. Vi gör det alldeles strax. Vill du ta chansen? Ring 020 40 39 00. Först ut vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Men vad sägs om rätt hyggligt höstväder? Sol på många håll men regn längst i söder. Temperatur runt 5-15 grader. Come on,
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.
4: Potatis är fan det bästa som har hänt människan.
5: Chips,
4: råstekt potatis, pommes, gratäng, mos, kokt, strips. Vet du, vi glömde ett potatisbullar.
6: Åraka.
4: Eller bara
6: hur länge kan vi prata om potatis?
5: Potatispodden med Anis och Sofia.
4: Potatisarna vi minns.
7: Energy morgon, gör din

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Mina och det är nu vi kör igång. Kvitt eller dubbelt? Du kommer att få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artisten bakom varje låt är. Och första låten är 5 sekunder, klarar man den vinner man 100 spänn och då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare. Det vill säga 4 sekunder.
1: Som sen blir 3, som blir 2, som blir 1. Och romande hela vägen i hamn och klarar 5 sekunden. Då vinner man, när jag förklarar 1 sekunden, ja. Då vinner man 10 000 kronor och kan gå till Rish och göra så här.
0: Har du ingen alkohol där?
1: Eller? Nej, det är energidryck. Men man kan dricka energidryck.
0: Michelle från Stockholm, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Oj, oj, oj, du är laddad.
2: Jag är laddad, upp till tänderna.
1: Ja. Upp till tänderna. Vem är din favoritartist i hela världen?
2: Dogge Lito.
3: Ja, oh, oh, det är man gillar Dogge.
1: Jag älskar Dogge.
2: Jag rappar Norra B, vet
1: du. Okej, okay. Botkyrka är i huset.
2: Hey.
1: Är du redo för 5 sekunder?
2: Absolut.
1: Den kommer här.
0: Då kör vi, Michelle.
2: Fifty cent
1: är rätt svar.
3: Jaha då, 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Jag fortsätter.
3: Ja, bra. Ja, bra.
0: Då kommer 4 sekunder här.
2: Vad fan heter han? Han heter... jag kommer inte, jag står helt stilla.
0: Eagle.
3: Ja, det är så nära nu.
0: Eagle eye. Sen då?
2: Jag har ingen aning.
3: Och ett litet körsbär på toppen där bara, så hade du varit rätt.
1: Eagle Eye Cherry hade varit rätt svar.
2: Eagle Eye Cherry, okej.
1: Ja, men 50 cent kunde du i alla fall. Det är ändå äkta.
2: Ja, det är det enda jag kan.
1: Och dogge lite.
0: Men du, Michelle, vad trevligt att prata med dig. Men
1: vill du hälsa till någon när du ändå är i radio?
2: Jag vill hälsa till min underbara fru Emma Gulleborg och min brorsa Sami Desgoy.
3: Ja, vad härligt. Ser du en äldre dam som ser ut ungefär som mig omkring där, så är det min mamma, för hon bor där också.
2: Jaså?
3: Jajamän.
2: Ja, men då ska jag hälsa på henne.
1: Ha en fin dag, Michelle. Tack för att du ringde.
2: Ja, tack så mycket.
1: Hej.
0: Hej då.
1: Får jag vilja fler Michels i den här världen?
3: Ja,
0: ja, verkligen.
1: Han är bara glad och älskar dogge Lito.
0: Han var inte så bra på kvitter i dubbelt då?
1: Nej.
0: Men det kan inte alla vara.
1: Nej, så är det ju.
0: Men du som lyssnar som vill ta en chans, ring då. 020 40 39 00. Vi kör om en timme igen. Vi ska dra igång Sverige svarar här alldeles strax. Kittlande fråga. Vi undrar, när råkade du vara naken? Vi är helt fel tillfälle. Det här är Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don. Det är dags för Sverige svara som handlar om nakenhet. Och vi har ju kvinnovarianten, kvinnans motsatt av naken Janne, naken Sofia.
1: Ja, men jag fattar inte hur det har blivit. Nej. Så. Ja, det är verkligen inte så att jag älskar min kropp och vill visa upp det. Men det, jag har ju många, du vet, på Pride, jag flashar brösten, ja, eller jag sprang ju naken i Tele2 Arena. Ja, jag har ju lite sådana historier. Vad var den här frågan just? Så jag ska välja bland, ja, mina historier.
0: Vi undrar den här morgonen. När råkade du vara, ja, naken offentligt, alltså, av misstag?
1: Ja, nej men alltså, jag tror jag kanske har berättat den här tidigare, men den är fruktansvärt pinsamt. Det var många år sedan jag hade småbarn som jag lämnade på förskolan på morgonen. Och då är jag lite lat, så att jag tar på mig då, det var vinter kom jag ihåg, så jag hoppade i en sån här skoteroverall som jag hade hemma, naken.
2: Alltså som en one piece?
1: Ja, fast en stor varm one. Så jag hoppar i den, kör till förskolan, lämnar och tänker att jag ska bara åka hem och göra morgning sen för jobb liksom. Och då har jag lämnat barn och börjar gå mot bilen igen och börjar då gå och prata med någon annan dagis pappa liksom, eller förskolepappa. Jag bara okej, jag har mycket snö och då ska jag ta fram mina bilnycklar. Så då drar jag bara ner dragkedjan så att jag blottar båda brösten, för jag har så här bilnycklar runt halsen och jag tänker ju att jag har någonting under och jag känner kylan slå emot och jag ser hans blick. Och så bara, du vet, drar upp. Och så bara sätter mig i bilen, bara fuck. Jag satt och svor och jag bara, fuck. Av alla människor, att visa sig för en okänd människa, det spelar ju nästan ingen roll. Nej. För jag kommer inte träffa den. Den här personen kommer jag träffa nästa dag när jag lämnar. Så det är skitpinsamt. Och jag kände att efter det här så blev det en annan vibe. Ja, det blev en annan vibe mellan oss. Och jag tänker att, går han hem till sin fru bara, vet du,
2: nej,
1: Sofia,
2: nej.
1: Vad hon gjorde?
2: Det gör han inte, utan han kommer tillbaka och säger, tja, vart är bilnycklarna?
0: Alltså. Du får se på dina bilnycklar.

0: En naken historia jag har. På gymmet får man ju vara naken. Alltså i alla fall i omklädningsrummet.
1: Bara gå på löpbandet.
0: I omklädningsrummet pratar jag om. Då skulle jag, jag hade duschat. Och så var det var ganska trångt på gymmet. Då var mitt skåp. Och då står en man precis bredvid mig. Också han, nyduschad. Och vi ska båda böja oss fram och sätta på sig strumpor som man gör, ni vet. Och då nuddar våra skinkor varandra.
1: Åh, för fan vad sexigt.
2: Åh, oh, gud, så roligt.
1: Och sen gick ni hem upp,
0: eller? Nej, vi gjorde, vi såg det aldrig.
1: Nej.
0: Ska vi ta några vi fått in?
1: Ja.
0: Alltså, när råkade du vara naken vid fel tillfälle? Linda från Västerås. Jag var hemma hos min nya pojkvän och skulle överraska honom. När han kom hem från jobbet låg spritt språngande naken i soffan. Knack, knack, inkommer han. Tyvärr, det var hans pappa som kom för att lämna tillbaka borrmaskinen. Vi hade bara träffats en gång tidigare.
1: Den är tuff.
2: Ja.
0: Vi vill veta, när var du naken vid fel tillfälle? 020 40 39 00. Vi har några mer roliga förslag här. Alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon. All the times that you rain on my parade. In all the clubs you get in using my name.

0: 9 minuter i 8, Energybarnen lyssnar du på. Vi snackar nakenhet.
1: Jag var i Umeå, Piteå. Jag tror jag var i Piteå, det här var i somras, jag var på turné. Och så tar jag med min kollega Kevin. Jag bara, vi går ut och springer 5 kilometer. Och så är det som ett litet fält. Och jag bara så, ja, lite, det är lite konstig stämning här. Jag kan inte förklara varför. Och så bara stannar vi och så tittar vi till höger. I busken sitter en man, säkert 60 bast, själv, helt naken. Där satt han och bara tittade. Och vi bara stannade och så kollade vi lite bort till en skylt där det står nere i stranden. Och det var så här, ja ja,
2: ja, men vi har faktiskt fått in ett förslag om just på liknande spår, Anis. Det är en anonym man som har skrivit till oss. Alltså frågan idag i Sverige svarar, när råkade du vara naken offentligt av misstag? Han skriver så här, inte jag, men hade en bekant som en gång besökte en naturistcamping.
3: Alltså, jaha. Ja. Mm.
2: Lite halvdåligt väder så alla hade kläder, men han klädde av sig där, tänkte inte så mycket på det. Och sen började han sätta upp vindskydd. Och sen kände han att folk liksom började kolla på han. Ägaren kom springande och frågade, vad har han på med? Det visade sig att han hade tagit fel på campingen. Han befann sig på en naturcamping. Alltså då är det inte naturistcamping.
3: Ah. Oj, ja.
1: Så kan det gå. Jag
2: tror man var där med
1: familj. Fattar den chef kom och klä på dig. Och bara, va? Du är ju naturist. Nej, naturcamping, Janne.
2: Ska vi kolla av telefonen?
1: Ja.
2: Anneli från Falkenberg.
4: Jajamän.
2: Din gamla nakenfis. Jaha, berätta. När råkade du vara naken offentligt?
4: Ja, det är så jag skämtar nu. Alltså det... Men okej.
2: Okay.
4: Jag låg och sov och så knackade på dörren. Och jag let åt mig morgonrocken och slängde den på mig. Och så sprang jag ut och öppnade dörren. Och där står en man som Postnord.
2: Jaha.
4: Och så frågar han efter adressen till en viss granne. Så jag bara... Och jag som visar med hela handen bara högerhanden. Om du går runt hörnet här. Jag såg på han blev högröd i ansiktet. Och han visste inte riktigt var han skulle titta någonstans. Jag bara tittar ner. Ja, men då har väl morgonrocken knäppt upp sig.
2: Jajamensan. Mm.
4: Och där stod jag och flashar mina tuttilatser för hand.
2: Ja, du.
4: Dagen efter knackade på dörren igen. Då står samma man där.
3: Oj då.
4: Helt högra danser. Då var det ett paket till mig. Jag ville bara sjunka genom jorden och han med liksom.
1: Han ville ha favoritrepris.
2: Ja,
4: ja.
2: Var inte dum.
4: Okay, ja, ja.
2: Tack så jättemycket. Det här var jättekul, Anneli.
4: Tack så mycket.
2: Hej då.
1: Jag hade gärna varit kvar på den här morgonsjön, men jag har tyvärr ett paket levererat till Anneli. Vi hörs,
2: Anneli.
3: Men jag har en rolig gammal historia. Det är jag och min pojkvän. Vi är på en ö och vi ska ro över och gå på bio. Vi kommer ner till stranden, jag och min kille, och det börjar ösregna. Alltså ösregna på ett sätt, du vet, så att vi inser så här, ro vi över, kommer vi vara dyblöta, vi kommer missa bion. Går vi hem igen, kommer vi missa bion. Alltså vi var så här, okej, hur ska vi göra? Och jag kom på den briljanta, enligt mig själv, idén att vi tar av oss nakna, stoppar ner alla kläder i plastpåsarna som vi hade med oss, ror över, sätter på oss torra kläder på andra sidan.
2: Smart!
3: Erkänns,
2: ja,
3: smart.
2: Okej, ja, det ska vara.
3: Okej, sagt och gjort, av med kläderna, ner i påsarna, börja ro, då kommer färjan. Då kommer färjan och då bara önskar jag så mycket att jag bara skulle deras tankar när de ser den här lilla rodbåten med två nakna människor som ror.
2: Jag tror att de har flytt från en öde ö någonstans.
3: Ja. Rolig syn faktiskt. Ja.
2: När råkade du vara naken offentligt? Ring in och berätta nu. 020 40 39 00. Det är samma nummer du ringer om du vill tävla idag. Slå Sofia börjar närma sig här på Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Helt rätt morgonshow. Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Dond, Mina och morgonens felhörning. Den smyger sig på. Vi tar den alldeles strax. Men Sofia, var du lite nervös?
1: Lite. Mm. Jag är alltid lite spänd.
0: Mm. Vi ska tävla. Slå Sofia heter tävlingen som vanligt. Är du new till showen? Så, ja, vad handlar det om?
1: Ja, men man ringer in och det blir mer och mer pengar om jag vinner i potten. Nu är det 5 500 kronor och tävlar mot mig då i underhållningsfrågor. 5 stycken, man ska svara rätt och snabbt.
0: Ta chansen, ring nu 020 40 39 00. Det här är Swedish House Mafia. Ny musik tillsammans med Lykke Li såklart. Happiness is so sad.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det var länge sedan jag var så taggad för en match.
1: Ja,
0: är du taggad?
1: Jag är faktiskt väldigt lugn och målinriktad.
0: Okej. Vi ska nämligen tävla i Slå Sofia. Det är 5-5 i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Men det är Stockholms bon Dan som ska tävla, som inte alls har Stockholms dialekt. God morgon!
2: God morgon, god morgon.
3: Vart är du från, Dan?
2: Jag är ursprungligen från Göteborg och försöker behålla dialekten så gott det går här uppe.
3: Fattar. Sofia har ju, Göteborg har ju varit historiskt sett Sofias kryptonit. Vi får se om det håller när man har lämnat Göteborg. Reglerna är väldigt enkla. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt som man poäng, svarar man fel, går poängen över. Och det är alltså Sofia Wistam mot Dan Banan. Och för att leverera frågorna har vi vår egna Sean Banan. Passa vid,
0: The irony i fråga nummer ett. Jag säger inget mer, men... I vilken stad hålls den stora bokmässan varje år?
3: Dan är först.
2: Givetvis Göteborg.
0: Göteborg.
3: Det har också varit Emil Persson, Staffan Holmgate. Årets bokmässa. Men det är en historia för en annan dag. 1-0 till Dan.
0: Fråga nummer två. Sant eller falskt? En val är närmare släkt med en flodhäst än med en haj.
1: Sofia.
3: Sofia.
1: Sorry, en val.
3: Nu är det dags att svara.
1: Okej, sant säger jag.
3: Sant säger du. Det är du helt rätt i. Valar och flodhästar är båda däggdjur, medan hajar är fiskar. Därför är valar evolutionärt mycket närmare släkt med flodhästen än med hajar.
0: Alltså,
3: men vad händer då om man är en valhaj? För sådana finns det också.
1: Finns det?
3: Ja, det finns valhajar.
1: Jaha.
3: Det kanske är någon slags kentaur.
0: Varför du har varit ute och seglar de senaste dagarna?
3: Men det här betyder att matchen lever. Vi har 1-1 och här kommer fråga nummer tre.
0: Åh, det är en ljudfråga. Och det här tror jag ni går igång på. Salsa cover. Men vem gjorde originalet?
1: Sofia. Det är John Legend.
3: John Legend är rätt svar. Perfect imperfections. Bang. John Legend, en av de bästa artisterna genom tiderna. Vi har 2-1 till Sofia Wistam. Och nu Dan Banan. Nu måste du locka in.
2: Nu kommer vi.
0: Det gör det. I vilken sport tävlar man om Stanley Cup-pokalen?
2: Dan.
3: Dan.
1: Fan, jag har...
2: Det är hockey.
3: Det är hockey.
2: Ishockey.
3: Ishockey. NHL. Det är helt rätt. Och Sverige häpnar. Hör du häpna? Vi har en nagelbitare på vad det händer. Är det Dan Banan från Göteborg som numera bor i storstan? Dan i storstan. Eller Sofia Wistam?
1: I storstan.
3: Vem ska vinna? En fråga av er att 5-5.
1: Men snacka inte nu, säg frågan istället.
3: 5-5 i potten. En ivrig Sofia Wistam. Här kommer fråga nummer 5. Basse, varsågod.
0: Efter 99 år så är det tack och hej för vilken känd attraktion på Liseberg?
1: Sofia.
3: Sofia var först.
1: Radiobilarna var det.
3: Radiobilarna var det, frågar Sofia. Jag kan berätta att det är rätt svar.
1: Men du kunde, gud, jag kände det här var på det berömda.
0: Hallå, Göteborgs fråga gånger två till en göteborgare.
3: Och sport.
2: Ja, den var kul, den var bra.
3: Den här skulle du haft, Dan, ska jag väl säga. Men du var ju hack i häl.
2: Jag kände att jag var först, men mitt ljud går väl lite långsamt kanske. Jag känner mig som en vinnare ändå.
3: Du är. Vet du vad, det är du. Och ring och var med igen. Och vem vet, potten kanske är ännu större då.
2: Ja.
0: Tack så mycket, Dan.
2: Vi ger inte upp.
1: Hej då.
3: Dan före förlorade.
1: Nej, jag trodde 100%. För jag kunde de andra frågorna, men jag hann inte. Han var så snabb.
3: Det var ju också hans frågor. Det känns som att det var två Göteborgsfrågor. Men det här betyder att det finns 6 000 kronor att hämta.
0: Så är det. Så ta chansen imorgon i Slå Sofia. Vet ni vem som ringde mig här precis under Slå Sofia?
1: Din fru.
0: Min fru. Men jag klickade min fru.
3: Åh nej.
0: Ja,
1: för kära lyssnare, det här är inte vanligt, ska ni veta. Aj. Frun går före allt för Basse.
0: Ja, men nu var vi mitt i tävling.
1: Jaha.
3: Men du kanske ska ringa upp efter sändningen.
1: Och det roligaste av allt är att när du väl svarar eller ringer upp henne nu så kommer du bara, hoppa, vad gör du?
0: 100%. Hörrni, vi kör en felhörning alldeles strax. Och jag ringer frugan. Där är ni imorgon.

0: 12 minuter över 8 klockan. Du lyssnar på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Aniston de Mina.
1: Jarra.
0: Vi tar en felhörning, va?
2: Kul.
3: Felhörningen presenteras av Hallon. Mobilabonnemang med 5G.
0: Det bästa tecknet eller beviset på att något är riktigt roligt, det är när man är själv och man får sånt här liksom skratt själv.
4: Ja, sant.
1: Har du fnittrat lite?
0: Jag har fnittrat till den när jag tog ut dem här igår. Så ja, det blev fnitter. Det är faktiskt vår webbkille, Kaffe, som skickar den här. Han har örat vid rälsen när det är fel. Han brukar skicka lite då och då. Och det är då på Imani. Vet ni vem det är?
4: Nej.
0: Don't Be So Shy gjorde hon en låt som hette, som kom för några år sedan. Hon är då en fransk artist. Och låten vi ska höra, det är från en livekonsert. Låten heter You Will Never Know. Fint, det går bra, hon sjunger och man förstår. Men helt plötsligt så slänger hon bara in ordet bajs.
1: Okay.
0: Hon säger på sånt sätt också. Det kommer från ingenstans. Jag har ingen aning varför eller vad hon menar. Men vi
4: alla måste gå ibland.
0: Ja. Men vi måste faktiskt lyssna in det nu. Bajs. You won't find out what has been killing me. Can't you
4: fint.
0: See me?
4: Bajs. Och det känns nästan som hon har liksom en svensk kompis som vill pranka henne.
0: Ja.
4: Och så bara läser du det här ordet. Ja, vad betyder det? Det betyder kärlek. Och sen så betyder det något annat.
1: Okej, här då. Min tes. Hon står på scen. Hon står och sjunger. Jättevackert. Och så bara, fan, jag måste fisa. Och sen så visar det sig att det var inte en fis.
4: Nej.
1: Och så bara tänker hon högt.
4: Bajs.
0: Hör ni också hur hon läspar lite?
1: Bajs.
4: Cool röst vill jag lägga till.
0: Hon är jätteduktig, men jag tror mig, jag har försökt. Leta i text, vad fan kan det vara? Men det måste, ja, ingen aning.
1: Är det bajs? Det är det.
0: Ja, det kanske är det. Du måste höra det. Det kommer så från ingenstans.
1: Här kommer prutten.
4: Bajs.
1: Kan det vara att det här gigget är ganska dåligt? Du vet, när man har dåliga spelningar. Jag har ett gig som är så här, där det inte är så mycket folk. Och då tänker jag i mitt huvud medan jag sjunger, vem är som oss? Fan. För att det är så arg att det inte är ett bra gig. Och kanske var det som hände här, att hon var så här, fan, det här suger.
4: Bajs. Skitpublik.
0: Ja, jag tyckte det var roligt.
1: Tack så mycket, Kaffe.
0: Kaffe. Han kallas så för er som undrar.
1: Ja.
0: Han är allt annat än
4: bajs.
0: Det ska han ha. Något helt annat alldeles strax som involverar dig, Sofia Wistam, verkligen. Det ska bli film om ditt liv. Och du vet nu vem som ska spela huvudrollen. Det här är väldigt, väldigt stort. Du ska få berätta själv alldeles strax på Energy Morgon.

0: 20 över 8 klockan. Det här är Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina.
1: Mm. Jag trodde vi kände varandra i den här studion och berättade allt för varandra.
2: Vad är det du pratar om? Vad pratar du om nu, Basse?
0: Sofias hemliga sexliv, vill jag på att säga.
2: Ja, men det här, jag har fan sett något om det här på skvallerblaskorna.
0: Jag såg det, Basse. Sofia Wistam, och sen bara ögla.
2: Är det en kinky?
3: Nu ska jag berätta vad jag gillar i sängen, hörni. Nej, men det är faktiskt helt knäppt. Och jag har inte sagt någonting, för att det känns nästan lite overkligt. Min syster, jag pratar inte så ofta om henne. Hon bor i Danmark.
2: Hon är också den coolaste människan i världen.
3: Hon är regissör. Och hon har gjort massa tv-serier och långfilmer, biofilmer och så vidare. Som regissör.
2: Coolt.
3: Och då kontaktade hon mig i början av året och frågade sig, är det okej om jag baserar den här på mitt liv? Och då kommer du figurera också. Och då tänkte jag, ja, vi har ju rätt speciell uppväxt hon och jag, så att jag bara, men gör din grej, alltså det är ju din upplevelse av det här. Så att hon gör den grejen, spelar in film, och sen jag plötsligt ringer hon till mig och säger, jag måste komma hem till dig, Sofia, med en bandspelare. Och jag bara, okej. Hon kommer hem till mig och så börjar hon ställa frågor med en bandspelare framför. Så jag bara svarar precis som du skulle svara. Alltså jag vill ha din röst och dina svar. Och jag bara, okej, jag svarade på massa grejer. Och då säger hon, det är bra, tyckte hon på stopp. Det är bra, nu ska jag nå mig och lyssna på det här. Och jag bara, förlåt, jag låtsade som jag inte tyckte att jag blev lite chockad. Nej, men någon mera pass spelar dig. Och jag bara, oh my god. Oh. Och Peter Haber spelar då vår pappa. Så att det här blir ju så knäppt. Men då undrar du, BDSM, vad har det här med det här att göra? Är det, för att jag träffade också Peter Haber nyligen och jag var så här... Han spelar min pappa, det här är så konstigt. Och de vet ju om att det är jag också. Noomi har ju liksom lånat kläder av mig. Hon har studerat hur jag pratar och sånt.
0: Det är jätte... Ja.
2: Hon har lyssnat jättemycket på Energy Morgon.
3: Ja, hon har lyssnat så mycket. Nej, men filmen handlar ju om Isabella primärt, som spelas av en annan person. Och hon har ett förhållande med en annan man som är BDSM-baserat. Hennes preferenser, inte mina, inte Peter Haber, inte Noomi. Men så det blir en lång film i början av nästa år, tror jag.
2: Efter det här förtjänar du en tavla på Arlanda. För att när någon frågar så här, vem spelar rollen i dig i filmen om ditt liv? Jättesexiga Noomi Rapace.
3: Yeah. Oh. Sorry guys.
2: Ja, det är peak life. Du
3: peakar nu.
0: Jag hoppas verkligen, Sofia, att du tar med det här gänget på premiären.
2: Ja, vi vill gå röd matta och intervjua och berätta om dina sjuka BDSM grejer på Expressen.
0: Hörrni, vi ska faktiskt få morgonens virala klipp här, tänkte jag alldeles strax. Idag så blir det min favorit. Nyhetsuppläsar-blooper.
3: Oj, vad kul.
0: Ja, direkt faktiskt efter ny musik från franska DJ Hugel, Moving to the Sun här på Energy Morgon.

0: Moving to the sun, Hugo på Energy Morgon. Och det är ju så att det sitter aldrig fel med ett roligt viralt klipp. Och du ska få en nu. Varje morgon lyssnar vi in ett. Och min favorit är ändå nyhetsuppläsare blooper, svårt ord. Och det är exakt det vi ska gotta oss åt idag. Vi ska till SVT Nyheter. Det här var några år sedan. Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen.
1: Och det kan, jag tänker mig att det är ett svår mening.
0: Mm, det är
1: mycket som kan gå fel.
0: Ja, det var det också.
1: Det känns som att man kan säga Nordkorea och på Finlands kryssning.
0: Det hade varit en syn.
1: Det hade varit en syn.
0: Men hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank. Som inte alls... som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler. Men vi lyssnar in hur det lät. Lyssna, det kommer direkt så noga han är.
2: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet. Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet.
3: Alltså, för fan, så när bankerna tappar humöret alltså.
0: Då har det gått för långt.
1: Ja, men det klagar på räntan va? Kör på det här. Men det är någonting kul. Det är någonting väldigt kul. Det.
3: Och ändå mänskligt såklart.
1: Ja, Nordkorea, Nordea. Jag är klar som fan.
0: Du kanske ramlar över något roligt viralt klipp när du scrollar runt. Skicka det till DM till oss så kanske du hör den här under morgonens virala klipp någon morgon. Vi tävlar. Tre gånger varje morgon hör du Kvitt eller Dubbelt, vår fantastiska musiktävling. Där handlar det om att hålla koll på artist eller grupp bakom fem låtar för att gå hela vägen och vinna 10 000 spänn. Kör alldeles strax som sagt här på Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Alice Dondemina. Ska vi göra det, gänget?
1: Det gör vi.
0: Ja, men då gör vi det. Det är dags för Kvitt eller dubbelt. Ja, men det är så kul. Och det handlar då om att den som tävlar kommer höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den, då vinner man 100 kronor. Och då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, 2, 1. Och ror man det i hamn, då vinner man 10 000 kronor. Vem är det som ska slåss om pengarna idag?
0: Edvin från Uppsala. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Tjena. Edvin. Edvin känns som en person med bred musiksmak. Har jag rätt eller fel?
2: Ja, som fan.
1: Ja, det är bra. Det är bra.
2: Det är högt och lågt.
1: Ja, men det är bra.
0: All right, ska vi köra igång?
2: Ja, men absolut.
0: Då kommer 5 sekunder här.
2: Red Hot Chili Peppers.
1: Red Hot Chili Peppers.
3: Oh, jag blev orolig när du drog ut på svaret.
2: Nej.
3: 100 kronor dina dubblar du.
2: Ja, såklart.
0: Då kör vi. Den här brukar du sjunga när kvällen är slut. 4 sekunder.
2: Tommy Körberg.
3: Jora.
2: Jajamän.
3: Okej, 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
2: Vi kör på.
1: Ja då.
0: Det här är vackert. 3 sekunder.
2: Vad är det där då?
0: When you're lying here in
1: Canada, va?
2: Brian Adams
1: är rätt svar.
3: Oj, vad du hjälpte där. Okej, 400 kronor är dina, kvitt eller dubbelt.
2: Nej, vi kör på.
1: Det är klart han gör.
0: Nu går det undan, nu är det bara 2 sekunder. Vem är det här? 3
1: 2
3: Kom igen.
2: Osborne, jag har ingen aning.
1: Rätt svar hade varit Robbie Williams. Rock DJ
0: med Robbie Williams. Ah, räckans.
1: Fram tills där så var du faktiskt ju bombsäker.
2: Ja.
1: Så du får ringa och vara med igen helt enkelt.
2: Ja, men tack snälla hörni.
0: Ha det bra, Edvin. Ha det bra.
3: Ja, ciao.
0: Hej då. Hörni, jag har ramlat över en lista som kommer att göra så att förhållandet ute i landet tar slut.
1: Aha.
0: Vilka yrken är de mest otrogna?
3: Är det DJ? Piloter eller?
1: Ja, piloter känns on brand.
0: Mm, ja. Det kan vara det. Vi ska gå in på topp 5 otrogna yrken för tjejer och för killar. Vi hoppar in i detta alldeles strax. Det här vill du inte missa. Energy Morning heter vi.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Nu får ni spetsa öronen, för nu ska vi avslöja vilka yrken som är vanligast bland otrogna.
1: Säg inte radiopratare, säg inte radiopratare, säg inte radiopratare.
0: På alla placeringar, radiopratare. Nej, vi var inte ens med.
1: Nej, vi är faktiskt inte så otrogna.
0: Men den här listan grundar sig då att en otrohetssajt, ja det finns såna.
1: Victoria Milan fanns det, sån som blev hackad, vet jag.
0: Ja men precis, och de som är med där, de är ju otrogna. Och de fick svara på vad de jobbade med. Ja. Och därefter har man då faktiskt, skulle jag påstå, en ganska vattentät lista. Vill jag män eller kvinnor först?
1: Jag vill ha kvinnor först, så okay. Jag ska akta mig för.
0: Då ska du akta dig för. På femteplatsen på den här otrogna yrkenlistan, där har vi tjejer som jobbar med socialtjänst och omsorg. Mm. Vad kan det vara för kategori?
2: Hemtjänst?
1: De har de gamliga liksom. Ja, men de gillar närhet.
0: Och socialtjänst.
2: Ja, men de sitter... men vet du vad? De är hemma hos någon människa som behöver deras hjälp. Och de liksom får ett bra samtal som leder till någonting mer.
1: Är det
2: mer?
1: Som Stockholmssyndrom på något sätt?
2: Ja, men kanske att de är där och sen så är det härliga människor som de träffar. Och, ja, jag förstår.
1: Plats nummer fyra då, var vi där?
0: Plats nummer fyra. Ja, men den här var given tycker jag. Alltså, kvinnor, otrohetslistan. Bank och ekonomi.
1: Ja, ja, på julfesten, det gökas utav bara helvete.
2: Ja, nu är det där klassiskt uppsatt hår, glasögon. Sen så bara tar de, släpper ut håret, tar bort glasögonen och blir sjövild.
0: Släpper lös.
1: Konferensen.
0: Tredje platsen, där har vi egenföretagare.
1: Det är brett.
2: Det är jag det.
1: Det kan ju vara, det kan ju vara någon som
0: och
1: är
0: min
1: så.
0: Fru.
1: Det kan ju, men ja, egenföretagare.
2: Nej, men egenföretagare pratar inte om mig själv specifikt, men vi har ju också väldigt fria tider. Aha. Vi har möten dag som natt, alltså, och då ibland så händer det.
0: Ska ni ha nästa, nummer två. Där har vi lärare.
2: Men jag tror också att det, när det är någon som kan något, det är sexigt, att jag ska lära dig allt jag kan. Alltså, den relationen är ju...
1: I personalrummet.
0: Så att,
1: föräldramöten, där gökas det.
0: Det kan jag lova dig, Anis, att det gör det inte.
2: Du har inte gökat.
0: Nej, jag sa just det, att det kan jag lova att jag inte gör, Anis.
1: Så skulle säga, ja det gör det.
0: Ja, nej. Men då hade vi alltså, om vi sammanfattar, femteplatsen socialtjänst och omsorg, fjärdeplatsen bank och ekonomi, tredjeplatsen företagare, andraplatsen lärare och utbildning. Och det yrket bland kvinnor där mest är otrogna är inom vården. Sjuksköterskor. Jag säger inte att det är på jobbet.
1: Jag har en tes. Jag tror jag har gjort utlägg för det här förut, men jag gör det igen. Kvinnor, i och med att det handlar om kvinnlig otrohet, som jobbar som sjuksköterskor, är så bekväma med kroppen. Aha. De vet exakt hur de ska göra för maximal pleasure. Och därför tror jag att de vidgar sina vyer.
0: Vi pratar förstås inte för alla sjuksköterskor.
1: Nej,
2: det är bara de otrogna. Alla sjuksköterskor är otrogna, ja. Så är det.
0: Okej, där fick vi en topp femma ändå.
2: Ja.
0: Och nu undrar vi om de där männen då. De otrogna männen.
1: Busschaufförer.
0: Är inte med på listan, men vi går igenom det alldeles strax.

0: Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och denna morgon så har vi ramlat över en, vad ska jag kalla det, otrohetslista. Vilka yrken är vanligast bland otrogna? Vi just, gick just genom kvinnorna. Femte platsen socialtjänst, omsorg. Fjärde platsen bank och ekonomi. Tredje platsen företagare. Andra platsen lärare. Och första platsen vård och sjuksköterskor och så vidare. Mm. Männen då? Vad jobbar de otrogna männen med? Vill ni gissa? Du sa busschaufförer. Jag vet inte vad du grundar det på.
1: Pilot. Taxi kanske.
0: Taxi.
1: De träffar liksom mycket människor.
0: Nej, men femte platsen. Bank och ekonomi.
1: Ja, men det makes sense. De är ju otrogna med bank och ekonomi på kvinnosidan. Så det makes sense.
0: Ja, faktiskt. Fjärde platsen. Just det, ja. Hotell- och restaurangbranschen.
1: Ja, men den är lite festlig.
0: Ja. Mm, jo, men det köper jag också. Vi har även på tredjeplatsen, som vi hittade på kvinnolistan, där har vi egenföretagare.
1: Ja, det är samma sak där. De är sin egen chef, de har tid i Japaleno.
0: Mm. Och på andra platsen, där har vi det. Lite otippat kanske. Eller nej, nu är det mina fördomar som pratar. Där har vi män inom IT-branschen.
1: Mm. Att de får ligga är ju coolt.
0: Det är kul.
2: Ser vi bara nördar?
0: Ja, jag gör tyvärr det. Men det är ju inte det. Alla, många bra kompisar jag hör som inte alls är nördar. De jobbar ju när vi inte
1: är. Ja, och ligger som fan.
0: Och är otrogna allihopa.
1: Ja, så att men de är vana med att sladdar in i hål. Det finns något där.
0: Nej, det gör det faktiskt
1: men vad inte. Har vi, vad har vi på första platsen då? Är det piloten? Kan det vara så stereotypiskt?
0: Nej. Ja. Det är faktiskt med stor procent också. 29% läkare. Av alla som blev tillfrågade.
2: Är det läkare?
0: Nej. Nej, ni kommer säga, ja just det.
1: Brandmän.
0: Nej.
1: Polis.
0: Nej. Hantverk och byggbranschen.
1: Såklart! Tja, ska jag fixa dina rör?
0: Det ska du göra, ja.
2: Ja, man har ju tänkt när man har bokat någon hantverkare någon gång. Undrar om det är någon snygging som kommer.
0: Det här skulle kunna vara en Sofia Wistam historia. Ja, faktiskt. En gång när jag skulle renovera så hade jag beställt...
2: Jag har en kompis som blev tillsammans med sin hantverkare. Just som kom hem till henne och skulle fixa saker.
1: Och sen, är de tillsammans än idag?
2: Nej, men de var tillsammans i några år.
1: Och
2: vi kände båda två också, men jag ska inte nämna några namn.
1: Hon har jävligt bra platsbyggd bokhylla.
2: Jajamän.
1: Så vad har vi lärt oss?
0: Ja, att vi inte hyr någon hantverkare.
1: Renovera själv.

Mina, god morgon. Du ska alldeles strax få en felhörningsfavorit, och jag vill nog påstå att det kan vara den roligaste svenska felhörningen vi gjort, alltså med svensk text. Ja, du får bedöma själv, för du får den om bara några minuter. Och jag vill än en gång bara fråga om du är sugen på att fly höstmörkret.

0: till varmare breddgrader. Och framförallt gör något unikt. Lyssna in det här.
1: En radiostation. En drömresa. Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Men vad sägs om rätt hyggligt höstväder? Sol på många håll men regn längst i söder. Temperatur runt 5-15 grader.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Men vad sägs om rätt hyggligt höstväder? Sol på många håll men regn längst i söder. Temperatur runt 5 till 15 grader.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dahl Nemina. God morgon, god morgon. Vi ska alldeles strax få ny musik ifrån Miley. Bass Pursued heter låten, den är riktigt bra. Vi tar den strax, men först såklart ett gott skratt till felhörningsfavoriten.
1: Får jag säga det själv, så har det varit en hög nivå på felhörningen den senaste tiden.
2: Mm. Faktiskt. Ja. Mer låtar som man inte har hört förr.
1: Ja, det beror på nu då. För har du hört Stiftelsen med låten Ta dig hem?
2: Det vet jag inte. Det kan jag inte svara på för jag har hört den.
1: Ja, det är kanske inte en av Stiftelsens kändaste låtar. Men det finns en felhörning i det. Det menar i alla fall Marie Fredberg som har skickat in det här förslaget.
3: Mm.
1: Den rätta textraden i den här låten då, som vi ska syna, är skrala minnen av ånge i min hand.
3: Oj.
1: Men det Marie hör är skrala minnen av bånge i min hand.
0: Mm. Ja, det var väl kul bara där.
3: Ja, det var kul bara
2: där. Jag borde sett den komma.
1: Ja, och det borde du faktiskt gjort.
2: Alltid när du säger vad det är vi ska syna, så tänker jag direkt, okay, vart är vi på väg?
1: Mm.
2: Jag bara, fan, ånge, bånge. Så bara, det är klart det är bånge.
1: Klart det är bånge. Ska vi lyssna om vi hör skrala minnen av bånge i min hand.
3: Det är så dumt, va?
4: Oktoberluften är kall. Skrala minnen av unge i min hand.
2: Men det här är obehagligt, för att jag har inte hört den här låten innan.
1: Nej.
2: Och du försökte jag bara unge, unge, men jag hör bonge. Kan bonge. Det vara så att han sjunger bonge?
1: Ja, han kan ju vara en lurifax, men i texten står det unge. Han kanske ville skoja till och säga bonge, men vi kan väl lyssna på det igen.
2: Ja.
1: Skrala minnen av bonge.
2: Ska jag höja volymen?
4: Skrala minnen av unge i min hand.
2: Det är
3: bonge. Ja, men det känner, vi pratar ju om att liksom vakna upp efter en hård natts party. Då är det så här, gick jag hem med den här killen? Hände det något där?
4: Skrala minnen av unge i min hand.
2: Ja, det är roligt. Det är bra, det är hög kvalitet. Vi fortsätter
1: så hög kvalitet just nu.
2: Vi fortsätter högkvalitativa felhörningar.
1: Ja, men ni ska inte tacka mig. Ni ska tacka svenska folket som fortsätter skicka in de här godbitarna. Gör det via DM på Instagram. Vi heter ju såklart där

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Men vad sägs om rätt hyggligt höstväder? Sol på många håll men regn längst i söder. Temperatur runt 5-15 grader.
2: Miles Smith. We can dance, we can dance all night.
3: I am Miles Smith.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Donnevina. Väl länge sedan jag var så taggad för en match.
1: Ja.
0: Är du taggad?
1: Jag är faktiskt väldigt lugn och målinriktad.
0: Okej. Okay. Vi ska nämligen tävla i Slå Sofia. Det är 5-5 i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Men det är Stockholmsbon Dan som ska tävla, som inte alls har Stockholms dialekt. God morgon!
2: God morgon, god morgon!
3: God morgon! Vart är du från, Dan?
2: Jag är ursprungligen från Göteborg och försöker behålla dialekten så gott det går här uppe.
3: Fattar. Mm. Sofia har ju, Göteborg har ju varit historiskt sett Sofias kryptonit. Vi får se om det håller när man har lämnat Göteborg. Reglerna är väldigt enkla. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt så man poäng, svarar man fel går poängen över. Och det är alltså Sofia Wistam mot Dan Banan. Och för att leverera frågorna har vi vår egna Sean Banan. Passa vid, ba?
0: The irony i fråga nummer ett. Jag säger inget mer, men... Mm. I vilken stad hålls den stora bokmässan varje år?
3: Dan är först.
2: Givetvis Göteborg.
0: Göteborg.
3: Det har också varit Emil Persson, Staffan Holmgate. Årets bokmässa. Men det är en historia för en annan dag. 1-0 till Dan.
0: Fråga nummer två. Sant eller falskt? En val är närmare släkt med en flodhäst än med en haj.
1: Sofia.
3: Sofia.
1: En val.
3: Nu är det dags att svara.
1: Okej, sant säger jag.
3: Sant säger du. Det är du helt rätt i. Valar och flodhästar är båda däggdjur, medan hajar är fiskar. Därför är valar evolutionärt mycket närmare släkt med flodhästen än med hajar.
0: Alltså,
3: men vad händer då om man är en valhaj? För sådana finns det också.
1: Finns det?
3: Ja, det finns valhajar.
1: Jaha.
3: Mm, det kanske är någon slags kentaur.
0: Varför du har varit ute och seglar de senaste dagarna?
3: Men det här betyder att matchen lever. Vi har 1-1 och här kommer fråga nummer 3.
0: Åh, det är en ljudfråga. Och det här tror jag ni går igång på. Salsa cover. Men vem gjorde originalet?
1: Sofia. Det är John Legend.
3: John Legend är rätt svar. And the perfect imperfections banger. John Legend är en av de bästa artisterna genom tiderna. Vi har 2-1 till Sofia Wistam. Och nu Dan Banan, nu måste du locka in.
2: Nu kommer vi.
0: Det gör det. I vilken sport tävlar man om Stanley Cup-pokalen?
2: Dan.
1: Fan, jaha.
2: Det är hockey.
3: Det är hockey.
2: Ishockey.
3: NHL. Det är helt rätt. Och Sverige häpnar. Hör du häpna? Mm. Vi har en nagelbitare på vad det händer. Är det Dan Banan från Göteborg som numera bor i storstan? Dan i storstan. Eller Sofia Wistam?
1: Mm, i storstan.
3: Vem ska vinna? En fråga av er att 5-5.
1: Men snacka inte nu, säg frågan istället.
3: 5-5 i potten. En ivrig Sofia Wistam. Här kommer fråga nummer 5. Basse, varsågod.
0: Efter 99 år så är det tack och hej för vilken känd attraktion på Liseberg.
1: Sofia.
3: Sofia var först.
1: Radiobilarna var det.
3: Radiobilarna var det, frågar Sofia. Jag kan berätta att det är rätt svar. Vi har vinner det.
1: Men du kunde, gud, jag kände det här var på det berömda.
0: Hallå, Göteborgs fråga gånger två till en göteborgare.
3: Och sport.
2: Ja, den var kul, den var bra.
3: Den här skulle du haft, Dan, ska jag väl säga. Men du var ju hackehäl.
2: Jag kände att jag var först, men mitt ljud går väl lite långsamt kanske. Jag känner mig som en vinnare ändå.
3: Du är. Vet du vad, det är du. Och ring och var med igen. Och vem vet, potten kanske är ännu större då.
2: Ja.
0: Tack så mycket, Dan.
2: Vi ger inte upp.
1: Hej då.
3: Dan före förlorade.
1: Nej, jag trodde 100%, för jag kunde de andra frågorna, men han inte. Han var så snabb.
3: Det var ju också hans frågor. Det känns som att man har två Göteborgs frågor. Men det här betyder att det finns 6000 kronor att hämta.
0: Så är det. Så ta chansen imorgon i Slå Sofia. Vet ni vem som ringde mig här precis under Slå Sofia?
1: Din fru.
0: Min fru. Men jag klickade min fru.
3: Åh nej.
0: Ja, det är över.
1: För kära lyssnare, det här är inte vanligt, ska ni veta. Aj. Frun går före allt för Basse.
0: Ja, men nu var vi mitt i tävling.
1: Jaha.
3: Men du kanske ska ringa upp efter sändningen.
1: Och det roligaste av allt är att när du väl svarar eller ringer upp henne nu så kommer du bara, hopp, vad gör du?
0: 100%.
4: Slå Sofia, varje morgon på Energy Morgon.

0: Tjena, det här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. 2 timmar.

0: Girl.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Det blir en molnig ostadig onsdag med regnskurar på många håll. Runt 10 grader i norr upp mot 16 plusgrader i söder.
3: Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Larsson. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Thomas Andersson här, hej och god förmiddag. 27, 28 och 29 imorgon bitti. Då har du chansen att vinna 10 000 kronor i tävlingen kvitt eller dubbelt. Och så är det dags för Annis Crime Time också eftersom det är torsdag. Du och jag, vi tuggar oss igenom den här onsdagen med musik från Taylor Swift och David Guetta strax. Vi ska också tävla om biljetter till Energy Music Awards i franska Cannes. Där de här är nominerade. Shakira och Burna Boy med Die Die på Energy. Välkommen!

0: like it's hot. Must be the money. Och nu, Energy tar dig tillbaka.
1: Throwback.
0: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Thomas här med Alex Warren om en liten stund. Olivia Rodrigos nya Drop Dead. Och så ska jag berätta för dig hur du vinner biljetter till Energy Music Awards i Cannes i Frankrike här i slutet av oktober. Häng på! Först så ska vi se om du kan lista ut vilket år jag söker i Energy Throwback idag. Är du redo för ledtrådarna? SMS var på väg att bli en självklar del av vardagen. Brasilien vann fotbolls-VM det här året. Och den här låten spelas på radion. Kylie Minogue med Love at First Sight. Vilket år söker du? Det tar vi reda på alldeles strax. Häng kvar på Energy.

0: Energy tar dig tillbaka.
1: Throwback.
0: Energy throwback.
2: All is good energy.
0: Kissa året. Energy-klassiker från ett och samma år. Börjar nu.

Shakira Energy Throwback idag. Vilket år är vi ute efter? SMS var på väg att bli en självklar del av vardagen. Brasilien vinner fotbolls-VM det här året. Och på radion spelas den här bangern. Kylie Minogue, Love at First Sight. Minst året. Ja, det rätta svaret är 2002. Grattis om du tog det. Det är Thomas som finns med här. Har 2 timmar musik utan reklam för dig under eftermiddagen. Och så Olivia Rodrigos Drop Dead om en liten stund. Hon är nominerad på Energy Music Awards i Cannes i Frankrike. Du och en kompis kan vinna biljetter dit plus resa och boende när du hör Energy Music Awards-signalen. Ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7 så har du en finalplats. Varmt lycka till!

Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

Du lyssnar på Energy och imorgon fyller Bruno Mars år. Då mixar vi ihop hans största låtar under hela dagen. Så haka på Thomas Andersson här. Ta dig igenom arbetsdagen med Temper City Self-Aware strax. Och så under eftermiddagen väntar 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag på Energy. Let's go!

0: Hi, this is David Guetta and you're listening to Energy.
1: Thomas här, chansen på 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt i Energy imorgon i morgon bitti vid 27, 28 och 29. Var med då eftersom det är torsdag också, Anis Crime Time. Och här under dagen så har du chansen att vinna en finalplats till Energy Music Awards i Cannes i Frankrike. Får öva upp skolfranskan lite. Victor Leksell, han är nominerad. Du får han och Molly Sandén med Tänk om strax. Först Temple City med Self Aware. Välkommen till Energy.
2: It's brand new.
3: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
4: I wanna feel something.
5: Hi, this is Temper City, and this is our song, Self Aware.

0: för höstens stora drömresa. Upplev Energy Music Awards i Cannes.
1: I'm having a good time.
0: Tävla på Energy under hela dagen. Vinn flyg, hotell och biljetter till Energy Music Awards i Cannes.
2: Where my girls at? Put it in the air.
0: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör

Senast är från Taylor Swift, Patient Zero på Energy. Hon är nominerad till Energy Music Awards i Cannes i Frankrike. Det är ju där stjärnorna hänger, softar och chillar på sina jottar och allt vad de gör. Du har också chansen att få ta del av den stjärnglansen när det är dags för Energy Music Awards i Cannes den 23 oktober. Resa, boende och biljetter för dig och en kompis, vad sägs om det? Lyssna efter Energy Music Awards-signalen här under dagen, kan dyka upp när som helst. Och när du hör den, då ringer du 020 40 39 00. Bli samtal nummer 7 så har du en finalplats. Du kan också knipa en sån genom att rösta i kategorierna på energy.se.

Jag läste att elpriserna kan bli lite svajiga här under hösten och vintern. Extra viktigt att släcka ljuset när man går hemifrån då. Just det, turn the lights off på Energy med 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Närmar oss lunchen också. Du, chansen på 5000 kronor, det har du om du går förbi en reklamskylt med Energy morgon på. Ta en bild på den, lägg ut på din Insta-story och tagga Energy Sweden så kan de här 5 lopporna landa på ditt konto. Lycka till! Jag tar och ger dig Erik Pryds Call On Me om en liten stund och så de nya låtarna som trendar i en Energy New Music Hit Mix. Då bland annat med nya från Armand Duplantis.

0: Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka.
1: New
0: music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hitmix börjar nu.
2: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Det här är Energy med från Mondo. Det är Thomas här och imorgon då fyller Bruno Mars år. Vi mixar ihop hans största låtar under torsdagen. Och under eftermiddagen, 2 timmar musik utan reklam. Hi, this is

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Thomas Andersson tar in dig i onsdagslunchen och det blir snudd på tragikomiskt i Anis Crime Time i Morbitti Energy imorgon. Dessutom chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt 27, 28 och 29 imorgon, så häng med då. Vi tar oss närmare 2 timmar musik utan reklam och chansen för dig att vinna biljetter till Energy Music Awards i Frankrike också, där Shakira och Burna Boy är nominerade. Här är de på Energy. Go.

Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag på Energy vi närmar oss. Thomas här i lunchen och... Vinn 5000 kronor när du ser en reklamskylt med Energy Morgon i din stad. Ta en bild på den, skicka ut på din Insta-story och tagga Energy Sweden så har du chansen på de här pengarna. Felicia är på gång och nya från Teddy Swims. Mr. Know It All, det är bara att stanna kvar.

0: med music. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-it-all.

De finns mitt bland oss. De där självutnämnda förstå sig påarna som ska mansplaina precis allting. Alla tjejer nickar instämmande just nu. Nya från Teddy Swims, Mr. Know-it-all på Energy. Det är Thomas Hindersson här, hoppas du har en kanonlunch i mitten på veckan. Och under dagen här så ger vi dig chansen att kamma hem en finalplats till Energy Music Awards i Cannes i Frankrike 23 oktober. Resa, boende och biljetter för dig och en kompis. Få hänga med några av världens största stjärnor. Lyssna efter Energy Music Awards-signalen. 020 40 39 00 är telefonnumret till Energy när du hör den och blir samtal nummer 7 så har du en finalplats. Du kan också vinna en sån om du kliver in på energy.se.

0: Energymorgon.
1: Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen. Hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank. Som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler.
2: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet.
1: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GW Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenterar

0: Det är lördag med Energy och en hitstory-mix från Christina Gern, fredag under dagen. Och imorgon då fyller Bruno Mars år, då mixar vi ihop hans största låtar. Häng med, kommer bli kanon. Kanon under eftermiddagen också när du får 2 timmar musik utan reklam. Energy, enda radiokanalen som gör så.
1: Tja, det är Medina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: then you want energy.
1: Så där ja, då var vi på rätt sida veckan igen, den som var närmast helgen. Thomas här, vid 27, 28 och 29 imorgon, då har du chansen att vinna 10 000 kronor i tävlingen Kvitt eller Dubbelt hos Energy imorgon. Och så är det Anis Crime Time också med en snudd på tragikomisk berättelse. Victor Leksell är nominerad till Energy Music Awards. Vi tävlar om biljetter här under dagen. Du får hand om Olle Sandén om en liten stund. Först nya från Swedish House Mafia, Olycke Li.
2: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör

Här under eftermiddagen, 2 timmar musik utan reklam när du är på väg hem från jobbet. Energy, enda radiokanalen i Sverige som maxar hits ändå. Fick Cat's Eye med Animal. De är nominerade på Energy Music Awards i Cannes i Frankrike nu i oktober. Du vet det här stället där alla stjärnor hänger. Och du och en kompis kan få resa, boende och biljetter till galan. Det är bara att lyssna efter Energy Music Awards-signalen här under dagen. 020 40 39 00 är telefonnumret du ringer när du hör signalen. Och blir samtal nummer 7 så har du en finalplats. Du kan också få en sån om du kliver in på energy.se och är med och röstar i kategorierna. Allting ligger ute.

här är Energy med Taylor Swift som är nominerad på Energy Music Awards. Det är klart hon är. Hur hade det sett ut annars? En musikgala utan Taylor Swift? Nej, det går bara inte. Fortsätt att lyssna för din chans att vinna biljetter dit. Ta också chansen att vinna 5000 kronor om du går förbi en av Energy Morgons reklamskyltar i din stad. Ta en bild på den med luren, lägg ut på Instastory och tagga Energy Sweden så har du chansen på de här pengarna. Lycka till! Här om en liten stund, Sara Larsson, och så ska du få en Energy Hit Story Mix med DJ Kristina Gärn också.

0: lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det blir en molnig ostadig onsdag med regnskurar på många håll. Runt 10 grader i norr upp mot 16 plusgrader i söder.
2: Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag.

säga att det är lillördag utan att säga att det är lillördag. En Energy Hitstar Mix. Du får fler sådana under dagen här. Och imorgon, då fyller Bruno Mars år. Då mixar vi ihop hans största låtar. Häng med då. Thomas här tar dig närmare 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag på Energy.

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Thomas Andersson här, hoppas du har en bra onsdag. Imorgon bitti i Energy Morgon chansen att vinna 10 000 kronor i tävlingen Kvitt eller Dubbelt. 27, 28 och 29 och så en snudd på tragikomisk berättelse i Annis Primetime också eftersom att det är torsdag. Vi ska tävla om biljetter till Energy Music Awards här under eftermiddagen. Häng med för Shakira och Burna Boy. De är nominerade på galan. Här är deras Die Die. Go.

0: Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen. Hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank. Som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler.
1: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet.
0: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GW Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det blir en molnig ostad i onsdag med regnskurar på många håll. Runt 10 grader i norr upp mot 16 plus grader i söder.
2: Energy. Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Aningston Demina. Gör din morgon roligare.

Vet du vad hon sjunger här, Alternate? Pop, another pop, another pop, another pop. Ja, fast mycket snabbare då förstås. Franska Hugel, Moving to the Sun på Energy. Nominerad till årets DJ på Energy Music Awards. Och vi tävlar om biljetter till galan med resa och boende. Inkluderat också för dig och en kompis för att hänga med några av världens största artister. Vore inte det lite trevligt ändå, va? Lyssna efter Energy Music Awards-signalen. När du hör den, ring 020 40 39 00. Och pricka samtal nummer 7 så har du en finalplats. Du kan också få en sån om du kliver in och röstar på kategorierna på energy.se. Allting ligger ute där. Låt alla som trendar i en Energy New Music Hit mix strax. Häng kvar. Vet

Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam.

0: Alex Warren är nominerad till årets bästa manliga artist på Energy Music Awards. Chansen att vinna biljetter till galan i Frankrike här under dagen med Micke efter 15 med 2 timmar musik utan reklam när du är på väg hemåt. Och jag, Thomas Hindersson, tackar för idag. Vi hörs igen imorgon. Lämna dig med låtarna som trendar nu.
1: DJ Goya, Michiko.

0: Energy New Music Hit Mix, veckans nya Energy-låtar.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: God eftermiddag, äntligen onsdag. Micke Leonryder på plats i studion. Ser fram emot morgondagen, för då är Energy imorgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina med Anis Crime Time. Återigen har han hittat världens mest korkade kriminella. Det är mellan 6 och 10. Här om en liten stund ska vi dra igång över 2 timmar musik helt utan reklam. Du ska få nytt ifrån Felicia, och allra först ut, Miley Cyrus.

hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll mest lugnt och uppehåll med en hel del klart väder. Runt 10 grader i söder och lite kyligare i norr.
2: Och nu, Energy startar upp. 2 timmar musik utan reklam. Mer musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Startar nu.
1: Och nu är det väl ändå så att hösten har tagit en björnkram kring om oss. Vore det då inte härligt att få uppleva den franska rivieran så här i oktober? Ta chansen att vinna plats i finalen i vår Energy Music Awards-tävling. Du och en kompis kan få uppleva Europas största musikgala live på plats den 23 oktober. Lyssna bara efter Energy Music Awards-signalen. När den dyker upp mellan 2 låtar ska det bli samtal nummer 7 på 020-40-39-00. Dags nu att dra igång över 2 timmar musik helt utan reklam. Du ska få veckans smash hit ifrån Felicia. Det blir Kygo och alla först ut just det.

Ja, en regerar både nytt och gammalt. Det här med riktig klassiker från Britney Spears, när vi just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. 7 oktober i kalendern. Idag säger vi grattis till Charlotte Perrelli som fyller år. Firar nog säkert i någon grann Melodifestivalen. Stass kanske. Stort grattis säger vi i alla fall. Och imorgon fyller Bruno Mars år, och det ska vi fira ordentligt med massvis av Bruno Mars mixar hela dagen. Det är först imorgon. Här om en liten stund ska vi lyssna på hur det lät i morse i Enermorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Ska du också få veckans smash hit med Felicia strax.

0: just nu mitt i 2 timmar musik, helt utan reklam här på Enri med Kimberly, som ser tillbaka på förra Melodifestivalen med glatt sinne. Det gick ju väldigt, väldigt bra för henne. Och nästa år så är det nya förmågor som ska få chansen. Eller ja, nya och nya. Det har ju sipprat ut lite info om vilka som redan är klara. Och det är allt annat än nykomlingar. Bland annat EMD ska vara med, de var ju med 2009. E-Type, han har varit med 2 gånger tidigare. Och även Nanny Grönvall sägs vara klar. Vi får väl se vad SVT säger när de presenterar den officiella listan. God eftermiddag, Micke Leijonryd. Det här lyssnade som vanligt på Enri Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina i morse. Då med ännu en fantastisk felhörning. Vet när, när man tror att de sjunger en sak i en låt, men de sjunger något helt annat. Så här lät det i morse.
1: Det är faktiskt vår webbkille, Kaffe, som skickar den här. Han har örat vid rälsen felhörning. Han brukar skicka lite då och då. Och det är då på Imani. Och låten vi ska höra, det är från en livekonsert. Låten heter You Will Never Know. Fint, det går bra, hon sjunger och man förstår. Men helt plötsligt så slänger hon bara in ordet bajs.
2: Okay.
1: Hon säger på sånt sätt också. Det kommer från ingenstans.
3: Can't you
2: fint.
3: See me? Just nu. Bajs.
4: Och det känns nästan som hon har liksom en svensk kompis som vill pranka henne.
1: Ja.
4: Och så bara läser du det här ordet. Ja, vad betyder det? Det betyder kärlek.
2: Okej, här då. Min tes. Hon står på scen. Hon står och sjunger. Jättevackert. Och så bara, fan, måste fisa. Och sen så visar det sig att det var inte en fis.
4: Nej.
2: Och så bara tänker hon högt.
3: Bajs.
1: Hör ni också hur hon läspar lite?
2: Bajs.
5: Tack så mycket, Kaffe.
1: Kaffe. Han kallas så för er som undrar.
0: Ja, det är min absoluta favoritprogrampunkt i Enri Morgon. Felhörningen, har du någon sån på lager, gå i så fall in på Enri Morgons Instagram och så skicka ditt förslag på DM. Kanske den är med imorgon bitti, då ska du bland annat också få Anis Crime Time där han återigen lyckats hitta världens mest korkade kriminella. Lyssna 6-10 på Enri Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Här fortsätter vi med över 2 timmar musik helt utan reklam med Kygo.

station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar.

0: Veronica Maggio och du lyssnar på Energy.
1: God eftermiddag, Micke Leijon, du är på plats med dig denna onsdag och imorgon bitti, ja men då är ju återigen Annis Crime Time tillbaka i en imorgon med Basse, Sofia Wistam och Annis Donnemina. Lyssna på världens mest korkade kriminella göra korkade saker. Det är underbart. Här får du över 2 timmar musik helt utan reklam, har laddat med nytt ifrån Olivia Rodrigo, lite Taylor Swift och allra först ut, Shakira.

0: Händer alltid med ny musik först. Därmed Olivia Rodrigo i nya singeln Drop Dead när vi är mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Och i morse i Ener imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Ja, men då skulle Sveriges bästa nakenhistorier fram. Alltså, när har man lyckats visa sig naken offentligt av misstag? Sofia Wistam, hon hade sin bästa på lager.
1: Det var många år sedan när jag hade små barn som jag lämnade på förskolan på morgonen. Det var vinter, kom jag ihåg. Så jag hoppade i en sån här skoter och vrål som jag hade hemma, naken.
2: Alltså som en one piece?
1: Ja, så jag hoppar i den, kör till förskolan och då har jag lämnat barn och börjar gå mot bilen igen och börjar då gå och prata med någon annan dagis pappa. Jag bara, okej, jag har mycket snö och jag har så här bilnycklar runt halsen. Och då ska jag ta fram mina bilnycklar. Så då drar jag bara ner dragkedjan och jag känner kylan slå emot och jag ser hans blick, så att jag blottar båda brösten och så bara, du vet, rör upp och så bara sätter mig i bilen, bara fuck. Jag satt och svor och jag bara, fan, av alla människor, att visa sig för en okänd människa, det spelar ju nästan ingen roll. Nej. För jag kommer inte träffa den. Den här personen kommer jag träffa nästa dag när jag lämnar. Efter det här så blev det en annan vibe. Ja, det blev klart. En annan vibe mellan oss. Och jag tänker att, går han hem till sin fru bara, vet du,
2: nej,
1: Sofia,
2: nej.
1: Vad hon gjorde?
2: Det gör han inte, utan han kommer tillbaka och säger, tja, vart är bilnycklarna?
3: Alltså. Jag får se på dina bilnycklar.
0: Inte jätteotippat att det är just Sofia sånt där händer. Ännu imorgon är tillbaka igen, imorgon bitti mellan 6 och 10. Fler bra historier på gång då när Anis Crime Time är tillbaka och han lyckas hitta världens mest korkade kriminella och så fler chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Så missa inte Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina imorgon bitti mellan 6 och 10.

Det här är en idé som just nu är mitt i 2 timmar musik, helt utan reklam. Det får du varje eftermiddag, perfekt för dig som är på väg hem från jobbet eller mentalt redan kanske har lämnat jobbet. Och mentalt att få lämna Sverige och besöka franska rivieran så här i oktober, det vore inte helt tokigt. Ta chansen och vinna plats i finalen i våran Energy Music Awards-tävling. Upplev Europas största musikgala på plats i Cannes den 23 oktober. Lyssna bara efter Energy Music Awards-signalen mellan 2 låtar. När du hör den blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00.

0: Här är Temper City på Energy när vi är mitt i 2 timmar musik helt utan reklam.
1: Energy Music Awards i Cannes.
0: Och så tävlar vi. Ger dig chansen att ta dig till finalen i tävlingen som kommer skicka 2 personer till Cannes och uppleva Energy Music Awards live på plats. Visst var det Energy Music Awards-signalen som dök upp mellan 2 låtar. Och då ska man bli samtal nummer 7. Det vi letar nu. Hör man med oss?
2: Det var Fredrik här.
0: Hej Fredrik, hur går det för dig den här onsdagen?
2: Det går bra, jag är på vägen från jobbet.
0: Du, jag måste fråga, är du en sån som gillar hösten eller?
2: Bättre, ja, det finns ju fina höstdagar.
0: Ja, okay.
2: Inte generellt kanske.
0: Men du, tänk att få bryta hösten med att få åka till den franska rivieran. Du är ett steg närmare, du är samtal nummer 7. Du har tagit plats i finalen i vår Energy Music Awards-tävling.
2: Yes, härligt.
0: Vem är det som får följa med om du vinner?
2: Det blir frugan i så fall såklart.
0: Möt hösten i Cannes, det har jag alltid sagt.
2: Ja,
0: stort grattis.
2: Tack så mycket.
0: Ja, fortsätt spana efter Energy Music Awards-signalen. Mellan 2 låtar blir samtal nummer 7 på 020-40-39-00 alltså. Dags nu för en ny exklusiv Energy Hit Story.

0: some new music? Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

0: med Lykke Li. Happiness is so sad på Emily när vi är mitt i 2 timmar musik, helt utan reklam. God eftermiddag, Micke Leijonryd på plats i studion. Jag skrattade gott i morse när jag lyssnade på Emily Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Man bjöd på en ny felhörning. Du vet att man tror att de sjunger en sak i en låt, men de sjunger ju faktiskt något helt annat. Basse, han hade letat upp något extra.
1: Det är faktiskt vår webbkille, Kaffe, som skickar den här. Han har örat vid rälsen när fel. Han brukar skicka lite då och då. Och det är då på Imani. Och låten vi ska höra, det är från en livekonsert. Låten heter You Will Never Know. Fint, det går bra, hon sjunger och man förstår, men helt plötsligt så slänger hon bara in ordet bajs.
2: Okay.
1: Oh. Hon säger det på sånt sätt också, det kommer från ingenstans.
3: Fint.
1: Just nu.
3: Bajs.
4: Och det känns nästan som hon har liksom en svensk kompis som vill pranka henne.
1: Ja.
4: Och så bara läser du det här ordet. Ja, vad betyder det? Det betyder kärlek.
2: Okej, här då. Min tes. Hon står på scen. Hon står och sjunger. Jättevackert. Och så bara, fan, hon måste fisa. Och sen så visar det sig att det var inte en fis.
1: Nej.
2: Och så bara tänker hon högt.
3: Bajs.
1: Hör ni också hur hon läspar lite?
2: Nej.
1: Tack så mycket, Kaffe.
2: Kaffe.
1: Han kallas så för det som undrar.
0: Ja, så lät det i morse i Emily Morgon alltså. Har du en felhörning på lager, gå in på Emily Morgons Instagram och så skicka ditt förslag på DM. Så kanske den är med imorgon bitti. Då ska du också få en ny Anis Crime Time-historia där han lyckats hitta världens mest korkade kriminella. Lyssna 6-10 på Emily Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Här får du nu Justin Bieber på Emily.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll mest lugnt och uppehåll med en hel del klart väder. Runt 10 grader i söder och lite kyligare i norr.
2: Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

Är denna vecka med I Just Might, och vi kastar oss raskt vidare till plats nummer 22, för dagens hopp står Miley Cyrus för, men hon kallas inte för Miley Cyrus längre. Nu är det kort och gott bara Miley, tydligen. Vi hittar henne på plats nummer 22, klättrar hela 8 placeringar från förra veckan med Bass Persuades.

0: 18s hittar vi på plats nummer 21 denna vecka i Energy Top 30, Sveriges hetaste topplista. Klättrar faktiskt två placeringar, gör de med sin Roxette-inspirerade You Got The Look. Johannes Johansson heter jag som tar dig igenom Sveriges hetaste topplista, och vi har bara börjat. Har precis anslutit, så har du inte missat så mycket. Lite grann, 10 placeringar, men det betyder att vi har 20 kvar. 2/3 blir det för dig om du inte visste det. Kaffekoppen är tom, jag går och fyller på den och du fuktar strupen med något lämpligt. Som vanligt så ses vi här om en liten stund igen.
1: En radiostation. En drömresa. Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör

även denna vecka. Oförändrat där alltså hittar vi vår Eurovision-drottning Felicia med My System. Ny musik då. Olivia Rodrigo är tillbaka, följer upp succéerna med, från Deja Vu och Driving License med senaste Drop Dead som klättrar hela tre placeringar på listan denna vecka. Plats nummer 18.

Sara Larsson, Midnight Sun hittar vi på plats nummer 16 när vi konstaterar att vi har tagit oss halvvägs igenom denna veckas drabbning av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Och på plats nummer 15 tappar en placering denna vecka gör Taylor Swift med Opaline.

0: Två placeringar upp för tjejgruppen Cat's Eye denna vecka med sin succéhit, hitlåt Animal, som hittar på plats nummer 14 i Energy Top 30. Johannes Johansson heter jag som tar dig igenom denna. Mycket musik kvar att ta sig igenom innan vi har svaret på frågan vilken låt som är den hetaste i landet just nu, alldeles strax plats nummer 13. Men innan dess så ska vi ta ett stopp på stigen vid vår Energy DJ Kristina Gern, som ska bjuda på en Energy Hit Story Throwback Mix, och det blir en riktig nostalgitripp när vi tar oss an musikåret 1990. Energy
1: Morgon. Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen. Hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler.
2: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet.
1: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GW Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria, och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll mest lugnt och uppehåll med en hel del klart väder. Runt 10 grader i söder och lite kyligare i norr.
2: Y'all make some more noise. Welcome.
3: Energy. Get ready to party.
4: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska Energy-hitsen från ett och samma år.
5: I'm with the show.
1: En bra bit på vägen har vi kommit i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Där vi tar reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Liten paus, lite depåstopp som man säger i Formel 1-världen. Och där möter vi upp vår Energy DJ Kristina Gern som bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix. Vi ska höra hur Energy Top 30 lät år 1990.

Hammer Time på Energy med MC Hammer som får avsluta Energy Hit Story Throwback Mix från det gyllene musikåret 1990. Johannes Johansson och jag som hänger med dig, och vi kastar oss raskt över nästa placering. Vi är mitt uppe i Sveriges hetaste topplista här, Energy Top 30, när vi konstaterar att mellobekantingen Kimberly, hon hänger kvar, finns på plats nummer 13 med sin mellodänga Eternity.

2 placeringen är för Sara Larsson och Shakira med Eurosummer som vi denna vecka hittar på plats nummer 11 i Energy Top 30. Ja, det är lite mellolåtar som fortfarande hänger med i listan, det är kul. En av dem är Medina som hyllar kärleken från plats nummer 10, Viva

0: Ja, den blir bara bättre och bättre för varje gång jag hör den, tycker jag. Leonie och Marcus och Martinus med Moonlight, som hittar på plats nummer 8 denna vecka i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Inte många placeringar kvar nu innan vi har svaret på frågan vilken låt som är hetast i landet just nu. Jag har hört lite skralt med chocker. Det har inte varit några skrällar riktigt på listan sådär än. Vi får väl se. Jag hoppas att det kommer någonting som skakar om lite grann. Om en liten stund. Vi ska ta och fylla på kaffekoppen också i vanlig ordning. Och det tycker jag du också ska göra. Fukta strupen med lämplig dryck. Så ses vi här om en liten stund.
1: Stationen för höstens stora drömresa. Upplev

placering ner för Justy Jack Style och John med Turn the Lights Off som vi hittar på plats nummer 6 denna vecka i Energy Top 30. Sverigeaktuell kan man väl säga. Han kommer ju till Sverige nästa år. Mannen med gyllene strupen, och jag har sagt det förr och jag säger igen. Jag kommer inte missa den här gången när Teddy Swims ställer sig på scenen i Sverige. Här är Mr. Know It All, plats nummer 5 i Energy.

som vi hittar på plats nummer 3 med Fever Dream, klättrar en placering alltså. Och så dessförinnan så fick du Shakira med Burna Boy och Die Die, förra veckans etta som har rasat ner till plats nummer 4. Och det betyder att vi har en ny etta att se fram emot här vad det lider. Men innan dess ska vi ta oss an plats nummer 2. Och där har det inte hänt ett skvatt sen förra veckan. Även denna vecka hittar vi Victor Leksell och Molly Sandén där med

0: Och plats nummer två även denna vecka hittar vi den dynamiska duon Viktor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Johannes Johansson och jag som hänger med dig och tar dig igenom denna veckas drabbning av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Och det är bara en medalj kvar på bordet. Vi ska alldeles strax ta reda på vem den nya ettan är i Energy Top 30. Och så kommer Kristina Gärn in här, vår Energy DJ, alldeles strax och bjuder på ett riktigt fint musikår i Energy Hit Story Throwback Mix när vi sätter år 2000 under luften. Energy
1: Morgon. Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen. Hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler.
2: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet.
1: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GW Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria, och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon present-

0: tillbaka alla de klassiska energyhitsen från ett och samma år.
1: Inte långt borta nu innan vi har svaret på frågan vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Det blir en ny etta i Energy Top 30, det har vi konstaterat sen vi hittade Shakira och Burna Boy förra veckans etta med Die Die på plats nummer 4. Men vem det är, det får vi veta direkt efter Energy Hit Story Throwback Mix. Samtliga låtar från det gyllene musikåret 2000.

0: Avslutar en Nyhetsstory Throwback Mix med Lady. Riktig nostalgitripp signerad vår Energy DJ Kristina Gern som ligger bakom Energy Hit Story Throwback Mix där och samtliga låtar från det finfina musikåret år 2000. Men nu släpper vi det. Vi ska ta reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Vi har ju en ny etta att se fram emot i Energy Top 30.
1: Plats nummer ett.
0: Norge sakar vår. Kygo kastar förra veckans bronsmedalj och skuttar upp på första platsen. Här är på täppan.

0: Ja, där hade vi ettan på Energy Top 30, men nu är det färdiglistat för den här gången. Fortsätter du lyssna på Energy så har vi Basse, Sofia Wistam och Annie Stoddemina imorgon bitti, då det dessutom är crime time. Hoppas att det inte blir så läskigt och definitivt ingen crime den här mörka oktoberkvällen. Det är Paul Hauka som tar över. Med Felicias nya Hulk om en stund och nya låtar både från Benjamin Ingrosso och Alex Warren.
1: Hej, det är Molly Sandén och du lyssnar på Energy.
2: Tänk om vi tänkte om Energy.
1: Musik som gör dig glad
3: på Energy.

Justin Timberlake som Bring Sexy Back här på Energy. Är Max Martin inblandad i det här? Han är ju typ inblandad i allt. Alltså, Max Martin som nu är på väg att slå Paul McCartneys världsrekord med flest ettor på amerikanska Billboard-listan. Paul McCartney har 32. Max Martin han har 31, men det kan mycket väl passeras här nu. Vi står på Max Martins sida kan man väl säga. Undrar om han har varit på Energy Music Awards. Om inte så får väl Max Martin lyssna imorgon i eftermiddag för att förhoppningsvis ta hem en finalplats. Strax kommer nya från Felicia Hulk efter Smash Into Pieces här på Energy.

hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

kontakt med vädergudarna inför nästa sommar och under fyra Göteborgskonserterna. Brukar det inte regna en väldig massa i Göteborg på sommaren, eller kanske bara jag som har fördomar? Hörru du, det är Paul Hauka som är här. Det har varit sommarlika temperaturer, härligt väder i stora delar av landet nu på dagen. Men nu börjar blåsa lite här och det känns att det är oktober så här sent på kvällen. Strax har vi Energy New Music Hitmix. Benjamin Ingrosso har gått ut och berättat att han varit älskare åt en gift kvinna. Vi lyssnar på Benjamins nya Waste My Time. Nya låtar också från Alex Warren och vår egen Anis Don Demina. De säger att det är Anis bästa låt någonsin. I Energy New Music Hitmix om några minuter.

0: Energymorgon. Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen. Hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler.
1: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet.
0: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GW Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria, och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon present

0: tonight or 55 years down the road.
1: Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hitmix börjar nu.
2: Alex Warren, Emerald Eyes.

Benjamin Ingrosso som nyligen gått ut och berättat att han varit älskare åt en gift kvinna. Och gillar du det här, då kommer du också älska att vi har mer än 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Lyssna imorgon när du är på väg hem från jobbet.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Ja, det är mörkt där ute och det är väldigt mycket oktober. Jag förstår att det är många som vill hem till en stor kopp med te. Den där tekoppen, den ska vara stor som en balja en sån här kväll. Det är Paul Halkas med på radion. Imorgon bitti, då har vi Basse, Sofia Wistam och Annie Stolde-Bina som dessutom har crime time. Den här kvällen hoppas jag dock att det är crime-fritt så att säga. Strax har vi Olivia Rodrigo med Drop Dead och nya från Mondo Duplantis. Den heter Gold.
2: Energy. Hej, det här är Sara Larsson. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

Energy. Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: kan han alltid ta jobb som jultomte eftersom han gillar att hänga just uppe på taket där vid skorstenen, tänker jag mig. Vi har på det här Casper på radion och alldeles strax har vi Gold. Det är nya från Mondo. Men först har vi en felhörning på ett välkänt ämne skulle jag vilja säga.
1: Det är faktiskt vår webbkille Kaffe som skickar den här. Han har örat vid rälsen fel. Han brukar skicka lite då och då. Och det är då på Imani. Och låten vi ska höra, det är från en livekonsert. Låten heter You Will Never Know. Fint, det går bra, hon sjunger och man förstår, men helt plötsligt så slänger hon bara in ordet bajs. Okay. Hon säger på sånt sätt också. Det kommer från ingenstans. Mm.

0: kompis som vill pranka henne.
1: Ja.
0: Och så bara läser du det här ordet. Ja, vad betyder det? Det betyder kärlek.
2: Okej, här då. Min tes. Hon står på scen. Hon står och sjunger. Jättevackert. Och så bara fram och så fisa. Och sen så visar det sig att det var inte en fis.
3: Nej.
2: Och så bara tänker hon högt.
0: Baj.
3: Hör ni också hur hon läspar lite?
2: Baj.
3: Tack så mycket, kaffe.
4: Kaffe. Han kallas så för er som undrar.
5: Ja.
4: Kaffe och bajs. Felhörningen hos Bassen, Sofia Wistam.
5: Och Alin Stånd i bilen.
4: Hörru du, häng kvar med mig. Strax har vi nya från Olivia Rodrigo. Drop Dead. Först Mondo. Han siktar på Gold. På Energy.

Det är nu i oktober de kommer, de läskiga låtarna, nu när Halloween närmar sig. Det är bara ett par veckor kvar. Drop Dead, det är nya från Olivia Rodrigo. Visst är det helt klart Halloween vibbar på den. Det är Paul Håkan som är med på radion här på Energy. Idag kom nyheten att Cassiopeia gör comeback i Melodifestivalen. Hon har ju skrivit låtar åt andra, men nu är det dags för Cassiopeia att återigen ställa sig på scen själv och spela en låt, framför en låt som jag tror att hon har skrivit själv. Det ska bli spännande att höra. Vi vet ju redan att E-Type och Nanne Grönvall också är med i vinterns Melodifestival. Strax kommer nya från Taylor Swift. Den heter Patient Zero. Först kommer Coldplay och Beyoncé på Energy.

0: Energy morgon.
1: Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen. Hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank. Som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler.
2: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet.
1: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GW Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna.

0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Det känns det som att de där lövhögarna som nu växer sig allt större, de prasslar lite extra läskigt så här i mörka oktober. Imorgon bitti blir det ännu läskigare, för då är det crime time hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stolnemina. Nu är det Paul Helkas med här, och du behöver inte vara rädd. Jag finns här som ditt sällskap. Strax med nytt från Benjamin Ingrosso, nya låtar också från DJ Goya och December 10. Vi snackar Energy New Music helt näkt. Om en stund.
2: Republic, it's David Guetta. David Guetta. This is our single. I don't wanna
3: Energy med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

Cream av Alex Warren. Och nästa sommar kommer han till Sverige. Han spelar i Göteborg. Jag har en känsla av att det kan bli fler än en konsert med tanke på hur bra det går för Alex Warren. Jag har det på Håkas med mig här i oktoberkvällen i mörkret när lövhögarna prasslar lite extra. Då ska vi lyssna på nya låtar. Benjamin Ingrosso, han är i farten igen. Han har ju gått ut och berättat, ja, vitt och brett om att han har varit älskare till en känd svensk gift kvinna. Benjamins nya heter Waste My Time, kommer om en liten stund. Det blir också DJ Goya med Jason Derulo och December 10 i Energy New Music Hitmix. Om några minuter, det

flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig

Hannity, vågar du släcka ljuset? Ja, släcker man lampan nu, då blir det ju garanterat kolsvart. Då blir det ju liksom, alltså så mörkt att man liksom får treva sig fram med båda händerna. Det är väldigt mörkt just nu. Och ännu mörkare kommer det bli här om någon vecka när vi ska vrida, vad är det? Tillbaka klockan gör vi. Så att det blir ännu mörkare på kvällen. Hörde du alldeles strax här hos mig, Paul Haukasov i Temper City med Self Aware. Det blir också Clara Hammarströms nya Gravity. Och så påminner jag om Energy Music Awards. Lyssna efter signalen om du vill ta hem en finalplats. Vem vill inte åka till Cannes och gå på röda mattan och uppleva vår stora musikhala? Yeah.

0: Energymorgon.
1: Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen. Hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank. Som inte alls... som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler.
2: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet.
1: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GW Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenterar

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Ja, en sån här mörk och blåsig oktoberkväll så ska ju den där obligatoriska tekoppen vara stor som en balja. Du får ta det när du kommer hem. Imorgon bitti blir det läskigt, då är det crime time hos Basse, Sofia Wistam och Alice Donemina. Nu är det Paul Hauka som är på radion. Vi dras till Klara Hammarström, nya Gravity om en stund och Teddy Swims, han har svar på allt. Mr. Know It All, vi lyssnar på det om en stund. Först en riktig klassiker, vad sägs om den här?

0: tittar i backspegeln så att säga. Man blir nostalgisk i oktober. Du som sitter och kör bilen just nu, du får väl också ta åt det här. Titta i backspegeln, det är väl bra att göra det så inte kommer någon läskigt oktobermonster där bakom. Maroon 5 på Energy, det är Paul Hauka som är här. Strax har vi Teddy Swims, nya Mr. Know-it-all. Men först har vi en felhörning på ett, välkänt för felhörningarna återkommande tema.
1: Det är faktiskt vår webbkille, Kaffe, som skickar den här. Han har örat vid rälsen felhörning. Han brukar skicka lite då och då. Och det är då på Imani. Och låten vi ska höra, det är från en livekonsert. Låten heter You Will Never Know. Fint, det går bra, hon sjunger och man förstår, men helt plötsligt så slänger hon bara in ordet bajs. Okay. Hon säger på sånt sätt också. Det kommer från ingenstans. Mm.
2: Fint.
1: Just nu.
2: Bajs. Och det känns nästan som hon har liksom en svensk kompis som vill pranka henne.
1: Ja.
2: Och så bara läser du det här ordet. Ja, vad betyder det? Det betyder kärlek.
3: Okej, här då. Min tes. Hon står på scen. Hon står och sjunger. Jättevackert. Och så bara, fan, hon måste fisa. Och sen så visar det sig att det var inte en fis.
1: Nej.
3: Och så bara tänker hon högt.
2: Bajs.
1: Hör ni också hur hon läspar lite?
3: Jesus.
1: Tack så mycket, Kaffe.
0: Kaffe.
1: Han kallas så för er som undrar.
0: Ja, Kaffe och bajs. Bassen, Sofia Wistam och Anis Dollebina, de är här imorgon bitti. Nu klarar Hammarström och Gravity på Energy.

low, low, low. Och det är Paul Hauka som är på Energy. I mörkret, den här sena oktoberkvällen. Jag vill ta dig till ljuset, till fotoblixtarna och röda mattan nere i Cannes. Vår stora årliga gala Energy Music Awards. Vi ska ju skicka ner ett par Energy-lyssnare faktiskt från Sverige. För att vinna det här, lyssna efter signalen och gör dig beredd vid telefonen. 020 40 39 00. Du ringer när du hör signalen för att ta hem en finalplats. Strax kommer Cat's Eye med nya Animal och Teddy Swims nya Mr. Know-it-all efter One Republic på Energy.

0: Energy Morgon.
1: Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen. Hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank. Som inte alls... som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler.
2: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet.
1: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GW Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras

toaster. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar.

0: spöktimman föreställer jag mig att alla spöken dansar till det här också. Spökerna får också gärna dansa imorgon eftermiddag när vi har mer än två timmar musik utan reklam. Det har vi faktiskt varje eftermiddag. Vi blir en ny musik.
1: It's brand new. Och nu, ny

0: Energymorgon.
1: Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen. Hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler.
2: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet.
1: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GW Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras

lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad. Energy, den enda

0: Hej, det här är Liamo. Tonight we break
1: through the ceiling. Energy, mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam. Varje

0: Energymorgon.
1: Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen. Hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank. Som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler.
2: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet.
1: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GW Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: och du vet vad det är. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukast jag hört.
2: Ja, nu blev det vi som blev.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Mer musik än någon annan station. Energy. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam.
2: No commercials.
0: Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar